0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: September 23. I åpenbaringsbokens tredje kapittel og det 18. vers leser vi i Jesu navn. Jeg råder deg til å kjøpe gull av meg. Gull som er gjennomglødet og prøvet i ild, så du kan bli rik. Rosenius sier, merk deg hva Herren sier her, kjøp av meg. Og tenk grundig over hva det betyr, hva det vil si at Herren i denne brennende ånd, i majestetisk dyp, alvorlig formann ånd sier, jeg råder deg til å kjøpe av meg. Av meg. Dette betyr jo at han fullstendig avviser all egen innsats fra vår side, alt selvgjort. Det er en sterk understreking av at det ikke er noe som helst som gjelder innenfor Gud, unntatt det som sønnen har gjort. Men kjøpe, hvordan skal det foregå? Jo, Herren sier, hør alle dere som tørster, kom til vannene. Og dere som ingen penger har, kom hit, kjøp og et. Ja, kom, kjøp uten penger og uten betaling, vin og melk. Den som tørster skal komme, og hver den som vil, skal ta livets vann for intet. Merk for intet. Det er denne måten å kjøpe på han omtaler slik. Jeg råder deg til å kjøpe gull av meg. Det vil altså si, jeg råder deg til å holde opp med ditt eget strev, og bare tro. Bare tar imot meg. Riktig nok taler han her i en halvt straffende tone, i en alvorlig formanende ånd. Men desto herligere er det når vi ser hva han vil fram til. Det er jo som han vil si, jeg forlanger nå at du ikke selv foretar deg det aller minste for å gjøre meg nådig, eller deg selv varm. Jeg forlanger at du slutter med din kristelige aktivitet, din selvvirksomhet, og bare tar imot. Jeg forlanger nå at du tror at det jeg har gjort er nok for deg. Stans opp og tenk deg om. Ta til deg disse Herrens majestetiske ord. Jeg råder deg til å kjøpe gull av meg, gull som er gjennomglødet og prøvet i ild, så du kan bli rik. Så skal du få erfare at det virkelig kan gjøre en lunken sjel brennende, en som er kald og død, levende og varm. For her hører vi store og herlige ting. For det første har Herren like foran dette verset gitt den aller sterkeste skildring av hvor elendig og uverdig denne personen er, som så deretter blir tilbudt alt dette. For at ikke en eneste sjel skal tro at dette ikke gjelder ham, ikke skal stå der og tro han ikke kan få del i dette, eller er for uverdig. Dernest at dette er den allmektige Herrens egne mest alvorlige råd og majestetiske ord til en så uverdig synder. allt disse Herrens ord är alla våra tankar, meningar och følelser bara som sandkorn mot ett gigantiskt fjällmassiv. Men vad menar så Kristus med detta guld som han tillbyr oss? Någon har ment det är troen, men det är fel. Det sträcker överhuvud inte till här. Troen, den skildres här med det att köpa, som betyder begäre och tro. Men guld ska köpas, och som alltså är själva rikdomen, är det troen öppnar sig för och mottar. Det är Kristi dyre blod, eller hela hans fullbrakte verk. I all hans pine är det genomglödet och prövet. Peter säger, der vet att det inte var med förgängliga ting som sölj eller guld der blev genlöst från det tomme livet der arvet från fäderne, men med det dyrbare Kristi blod. Peter vill si, når noe ska köpas tillbaka, är det nödvändigt med sølv och guld. Men det guldet vi är genlöst köpt tillbaka med är inte det förgängliga, men det uförgängliga. Det är Kristi dyrbara blod. Dette blodet, eller Kristi fullbrakte verk, är den eneste rikdomen för en fattig synder. Selve troen är ikke en rikdom som gäller för Gud. Det är ikke nok för Gud att du kommer fram för ham med din egen tro, eller din anger, din bön, din kärlighet eller din ydmykhet. För ikke engang dette som den hellige ånd har skapt i oss kan försvara oss eller bestå i domens ill. Det är allt sammen ufullkommet på grund av karets urenhet. Nej, den som vill bestå för Guds dom, som den som är rik, må ha något som är ända mer värdifullt. Han må ha det guld som för länge sedan är genomglödet och har bestått sin pröve för Guds domstol. Och detta är bara Kristi egen rättfärdighet. Och tänk så grundigt över den värdien detta guld har som Kristus tillbyr oss här, alltså hans dyrbara blod. Du är svärt syndig och hjälplös. Du är skyldig 10 000 talenter. Du har syndet så många gånger, så grovt och så utilatlig. Men lägg så allt detta i den ene vektskålen, och i den andra, det blodet Guds sønn har utgitt för hela världen. Och se så vad som gäller mest, vad som väger mest. Ja, visst är syndene våra stora och utilatliga, men jag har hört från hans egen mun, detta är mitt blod, den nya pakts blod, som blir utgitt till syndernas förlåtelse. Och hans apostel som säger, Jesu Kristi Guds söns blod renser oss från alla våra synder. Och då är min hjälplösa syndig förtvilte själ full av tröst och frimodighet. Då begynner jag igen att få nytt liv. På nytt att bli bränd i min ånd. För vad kan vara en mer tillsträcklig försoning än Kristi blod? Vilken synd hos ett förgängligt väsen kan uppfäga värdien av den uförgängliges blod? Och här talar alltså Kristus till en mest uvärdige man som har sjunkit så djupt och inte längre har den nåden han en gång ägde. Han sier til ham, «Jeg råder deg å kjøpe gull av meg så du kan bli rik.» Han sier altså at man ikke bare skal bli skyldfri, men til og med rik, og at det bare skjer gjennom dette gullet.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till kapitel 4 och 5 i Hesekiels bok. Hesekiel ska genom sina symboliska handlingar förkunna Guds dom över folket i Jerusalem. Vid den här tiden så är templet ännu inte ödelagt och de falska profeterna förkunnade för folket att de skulle leva i fred i framtiden. De sa att de judar som redan var i fångenskap i Babylon snart skulle få återvända till sitt land. Och mitt i all den här falska trösten så får Hesekiel uppdraget att bekräfta det budskap som Jeremia hade predikat. De skulle inte återvända till Jerusalem. Det var Guds dom som väntade dem. Och Jerusalem skulle ödeläggas. Chesterton har sagt, detta är pacifismens tidsålder, men det är inte fredens tidsålder. I Lukas 21:25 säger Jesus att på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Ja, människan står rådlös. Efter det andra världskriget skulle sammanslutningen Förenta nationerna garantera världsfreden. Men det har aldrig varit så många krig som efter att FN blev upprättat. Människan står rådlös inför det brusande människohavet. I första Thessalonikerbrevet 5, vers 3 skriver Paulus: när folk säger fred och trygghet, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda, och det slipper inte undan. Det finns ingen annan fredsförste än Herren Jesus Kristus. Och genom det Hesekiel nu ska demonstrera genom sina handlingar, ska han för det folk som inte vill höra konkret visa att det är inte fred och frihet som väntar dem, utan en stor nöd där Jerusalem ska läggas i grus. Vi läser Hesekiel 4, vers 1. Du människobarn, ta en lertavla, lägg den framför dig och rista in en stad på den, nämligen Jerusalem. Genom det som Hesekiel nu ska göra, förkunnar Gud inför deras ögon det budskap som deras öron vägrat att lyssna till. De tyckte det var behagligare med den falska tröst som de falska profeterna ropade ut. Men folkets andliga villfarelse och moraliska förfall, det är så totalt att nu återstår endast Guds dom. Och det är denna fruktansvärda verklighet som präglar Hesekiels budskap. Och ord är inte nog. Nu ska Guds budskap föras fram genom talande handlingar som ska illustrera den framtid som väntar det folk som

förkastat Gud. I den babyloniska kulturen så var ju lertavlan vid den här tiden det anteckningsblock man använde. Och från en av de assyriska kungarnas bibliotek så känner man idag till cirka 20 000 sådana tavlor. Hesekiel ska rita upp Jerusalem, den sanna religionens huvudstad. Fylld av nyfikenhet utropar plötsligt någon av åskådarna. Men det är ju Jerusalem och folk strömmar till. De falska profeterna hade utlovat fred och sagt att de mycket snart skulle få återvända till Jerusalem. Kanske är det något av det som nu ska ske. Han tecknar Jerusalem, kom får ni se. Vi läser Hesekiel 4, vers 3. Och ta en järnplåt och sätt upp den som en järnmur mellan dig och staden. Vänd sedan ditt ansikte mot den och håll den belägrad och anfall den. Detta ska vara ett tecken för Israels hus. Detta arma folk som trodde de hade patent på Gud. Och de inbillade sig att de snart skulle återvända till templet där Gud var. Men Gud var inte där längre. Och genom Hesekiel förkunnar Gud att han har satt en mur mellan sig och Jerusalem. Han varken ser eller hör deras böner längre. Tecknet med lertavlan talade om Jerusalems framtidsöde. Den andra illustrationen förkunnar de lidanden och svårigheter som Guds dom kommer att medföra för det folk som vänt ryggen åt Gud och kastat sig ut i villfarelse och omoral. Den tredje illustrationen, den undervisar om den ytterligare straffdom som kommer att drabba Jerusalem. Orenat bröd. Genom de falska profeterna och deras ogudaktiga liv hade de orenat livets bröd. Och nu närmar sig stunden då de själva måste äta frukten av sin villfarelse. Vi läser Hesekiel 4, verserna 9 till och med 13. Tag vete, korn, bönor, linsärter, hirs och spältvete. Och lägg detta i samma kärl och baka bröd åt dig av det. Lika många dagar som du ligger på sidan, alltså 390 dagar, skall du äta det. Den mat som du får att äta ska vägas upp. 20 siklar för varje dag. Du ska äta den på bestämda tider. Och du ska dricka vatten som mäts upp, en sjättedels hin. Du ska dricka det på bestämda tider. Du ska äta kornkakor som du har bakat på bränsle av människoavföring inför deras ögon. Herren tillade, på samma sätt ska Israels barn äta sitt orena bröd bland hedninga folken dit jag ska driva bort dem. Den mängd mat och dryck som ska vara Hesekiels dagsranson handlar om både svält, kost och törst. Men det svåraste för Hesekiel, som aldrig tidigare ätit något orent, det var att använda torkad människoavföring som bränsle när brödet ska bakas. Därför protesterar Hesekiel, eftersom han helt ifrån sin ungdom och till detta ögonblick aldrig har ätit något orent. Och Gud svarar att han då vill låta Hesekiel istället använda kospillning. Dessa ord säger oss att när Gud lägger på oss bördor så har vi rätt att klaga ut vår nöd. Men vi klagar inte inför människor utan inför Gud. Och för Hesekiels del blev bördan inte borttagen, men lindrad. Det Hesekiel nu gör
ska ju vara en åskådningsundervisning för Israels barn. Att lägga vete, korn, bönor, linsärtor, hirs, spältvete och lägga detta i samma kärl och baka bröd av det, det var en vederstygglighet efter Mose lag. Gud hade länge, under smärta, sett Israels folk göra sällskap med de kringliggande ländernas avgudsdyrkan och orenhet. Och genom Hesekiels handlande förkunnar Herren att så som de valt att tjäna orenheten, skall det också bli deras lott att bokstavligen äta orenhetens bröd. Herren förkunnar att folket ska skörda det de har sått. Och kapitel 4 avslutas med orden: Du människobarn, se, jag ska skapa brist på bröd i Jerusalem. Och man ska äta bröd efter vikt och med oro, och dricka vatten efter mått och med förfäran. Det skall sakna bröd och vatten och gripas av förskräckelse, den ene efter den andra, och tyna bort i sin missgärning. Snart skulle den falska trösten ramla ihop som ett korthus. De hade sått i sitt köttsåker, och nu närmar sig tiden då de måste skörda den undergång som följer en sådan sådd. De ska snart skörda vad de har sått.

När vi nu kommer till Hesekiels femte kapitel så möter vi svärdet. I den femte illustrationen som Gud ger sitt folk genom profeten Hesekiel. Vi läser Hesekiel 5, verserna 1-3. Du människobarn, ta ett skarpt svärd och använd det som rakkniv och raka med det ditt huvud och ditt skägg. Ta sedan en våg och dela upp håret. En tredjedel ska du bränna upp i eld mitt i staden när belägringsdagarna är slut. En tredjedel ska du ta och slå den med svärdet runt omkring staden. Och en tredjedel ska du strö ut för vinden. Ty jag ska låta ett svärd dra ut efter dem. Men några få hårstrån ska du ta undan och knyta in i flikarna av din mantel. Att skära av hår och skägg, det var räknat som den största skam. Och för prästerna så var det i Mose lag förbjudet att raka någon del av sitt huvud skallig eller raka av kanten av sitt skägg, som det står i tredje Mosebok 21:5. Så Hesekiels handling borde göra ett oerhört starkt intryck. Kan du se det hela för dig, där Hesekiel står på offentlig plats och vanärar sig själv genom denna process, genom vilken Gud försöker tala till ett vilsegånget folk som så länge har byggt sina liv på den falska tröst som dessa falska profeter så länge ropat ut. Ni är ju Guds barn, klart att Herren ska föra er tillbaka till Jerusalem, sa de. Men det var inte frihet och Jerusalem som väntade dessa som valt att leva som hedningarna. Det var ett brutalt avklädande som väntade dem. Och det skulle komma, vare sig de ville det eller inte. Efter att Hesekiel rakat av sig skägg och hår, vad sker så? Hesekiel delar högen med hår i tre delar. En tredjedel av håret ska han bränna upp, efter att i 390 dagar legat på ena sidan och levt på svältkost. Därefter i 40 dagar på andra sidan. Och när det som symboliserar Jerusalems belägring är avslutat, ska hårbränningen förkunna vad som väntar folket efter Jerusalems ödeläggelse. Gud gör Jerusalem till världens mittpunkt. Tanken var att hela världen skulle rikta sina blickar mot Jerusalem och betrakta ett utvalt folk, ett helgat folk, som levde för Herren och tjänade honom i hans tempel. Men vad fick de se? Jo, ett folk som svek sin Gud. Ett folk som var värre än de som inte hade någon Guds uppenbarelse. Vi läser Hesekiel 5, verserna 5-8. Så säger Herren, Herren, detta. Detta är Jerusalem som jag har satt mitt bland hedna folken med länder runt omkring. Men staden har i sin ondska satt sig upp mot mina bud mer än folken och mot mina stadgar mer än länderna runt omkring. Ty de har förkastat mina bud och inte följt mina stadgar. Därför säger Herren, Herren så. Ni har varit värre än hedna folken runt omkring er och inte levt efter mina lagar och inte följt mina bud. Ni har inte ens följt lagarna hos det folk som bor runt omkring er. Därför säger Herren, Herren så. Se, ja, jag själv är emot dig. Jag ska utföra min dom mitt ibland er, inför ögonen på folken. Om inte Guds utvalda vill leva sin kallelse värdigt, så får Guds dom över synden
bli det vittnesbörd hedningarna får se. De var israeliter. De hade barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löftena, som Paulus uttrycker det i Romarbrevet 9:4. De hade uppenbarelsen från Gud. De hade Guds heliga lag. Men de levde värre än de hedniska nationer som inte hade någon uppenbarelse. De hade fått ljuset men förkastat det. Därför är deras ansvar så mycket större och Guds dom så tung och svår. När Jesus talar till fariseerna och de laglärda i Lukas 11 och Lukas 12 så säger han bland annat i Lukas 12, 47 och 48: Den tjänare som vet sin herres vilja men ingenting ställer i ordning och inte handlar efter hans vilja, han ska piskas med många rapp. Men den som inte känner till den och gör något som förtjänar spöstraff, han ska piskas med få rapp. Var och en som har fått mycket, av honom ska det krävas mycket. Och den som blivit betrodd med mycket, av honom ska det utkrävas så mycket mer. Och då ska vi komma ihåg att det är i det nya förbundet som det blir sagt. Och vi ska komma ihåg att det är Jesus själv som säger detta. För det är en av orsakerna till att aposteln Paulus skriver följande förmaning till de troende i Efesus. I Efeserbrevet 4, vers 1. Jag uppmanar er därför, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Det hade Jerusalems invånare glömt på Hesekiels tid. Trots allt de hade fått att förvalta, valde man att leva ett ovärdigt liv i andlig villfarelse, moraliskt förfall, under det att man tröstar sig med falska profeters budskap. Det är högaktuella ord idag. Låt oss för ett ögonblick meditera över vad de stränga domsorden i Hesekiel 5 har att säga oss. Och låt oss ha Paulus förmaning i våra tankar. Han uppmanar oss att leva värdigt den kallelse vi har fått.

Gud sa till Israels barn: ni har ju inte ens följt lagarna hos det folk som bor runt omkring er. Därför säger Herren, Herren så: se, ja, jag själv är emot dig. Jag skall utföra min dom mitt ibland er, inför ögonen på folken. Bedra inte er själva, skrev Paulus till det troende i Galatien. Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Vi läser Hesekiel 5, vers 11 och 12. Så sant jag lever, säger Herren, Herren. Därför att du har orenat min helgedom med alla dina vidrigheter och alla dina avgudar, skall jag rensa bort dig. Jag ska inte visa skonsamhet eller medlidande. En tredjedel av dig skall dö av pest och förgås av hunger. En tredjedel ska falla för svärd runt omkring. En tredjedel ska jag strö ut för vinden och låta ett svärd dra ut efter dem. Vi har sett hur centralt Gud placerat Jerusalem i frälsningshistorien. Genom sitt folk ville han visa andra vägen. Men när inte ens Guds folk fruktade och ärade Gud, hur skulle då hedningarna kunna böja sig för Gud och ge honom ära? Det som skulle vara Guds helgedom hade fyllts med hedendom. Man ville inte överge sina kötsliga behov. Samtidigt ville man berömma sig av att vara Guds folk. Och så tyckte man att man fann en smart lösning. Genom att dra in i helgedomen allt det som behagade köttet. Och de falska profeterna gav sitt bifall, och de var många. De var högröstade och frimodiga. Och de inledde alltid sina falska budskap med orden: så säger Herren. Och det såg så imponerande ut ganska länge. Men nu är syndamåttet fullt. Nu återstår bara Guds dom över land och folk. Därför att du har orenat min helgedom med alla dina vidrigheter och alla dina avgudar, skall jag rensa bort dig. Det är det budskap Gud ger genom profeten Hesekiel. Och kapitel 5 avslutas med orden: och jag ska sända över er hungersnöd och vilda djur som skall döda era barn. Pest och blodsutgjutelse skall drabba dig, och svärd ska jag låta komma över dig. Jag, Herren, har talat. Men Hesekiels varningsrop klingade för döva öron. Det var ingen som brydde sig om att lyssna till en man som var så dyster och negativ. Man skrattade åt Hesekiel, som man menade bara var en svartmålande pessimist, som inte hade förstånd att njuta livet så gott man kunde i fångenskapet, medan man väntade på att få återvända till Jerusalem och friheten. Precis som när Lot skulle försöka varna sina mågar i Sodom, då Herren hade låtit honom veta att han skulle fördärva staden på grund av deras många synder. Vi minns ifrån vår vandring genom första Moseboks 19 kapitel att då Lot försökte varna sina svärsöner och sa: bryt upp och lämna den här platsen, för Herren tänker fördärva staden. Så står det i första Mosebok 19, vers 14. Men hans svärsöner trodde att han skämtade. Den som lever mitt i syndens Sodom kan helt enkelt inte tro på ett så allvarligt budskap. Man kan inte längre förnimma denna vind ifrån evighetens värld. Man lever bara för ögonblicket,
för njutning, tidsfördriv och personlig vinning. Lots mågar trodde att han skämtade. Du som läst vad Gud uppenbarat genom första Mosebok, du vet att på dessa som trodde att Lot bara skämtade, på dem väntade en otrolig överraskning. Men då var det för sent. Och vi som har läst om Jerusalems förstöring borde ta Hesekiels ord om Guds dom allvarligt. Och låt oss komma ihåg att det är ett religiöst folk vi här läser om. Religiöst men ogudaktigt. Till och med Herrens helgedom hade man orenat. Därmed är den gudomliga domen oundviklig. Låt oss vända oss till Herren och bekänna våra synder. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Men låt oss efter programmets slut var och en böja våra knän och ropa ut syndabekännelsen och sedan tacka och prisa Gud för syndernas förlåtelse. Och så be Gud om nåd att få leva vår kallelse värdigt. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi skal lese sammen ifra profeten Jonas bok.
1: Mi lohkottas ohtas profet Jonas kirjis.
0: Og der skal vi lese det tredje kapittel.
1: Ja, då plockar vi den kolme kapittelis.
0: Det er 10 vers der, men vi leser de alle sammen.
1: Det er slalogi versa, mutta mi lohkott puhten de versa.
0: Og vi leser i Jesu navn.
1: Ja, den mi lohkott Jesus anammi.
0: Og Herrens ord kom til Jonas for annen gang, og det lød så: Stå opp, gå til Nineve, den store byen, og rop ut i den det budskapet jeg taler til deg. Og Jonas stod opp og gikk til Nineve som Herren hadde sagt. Nineve var en stor by for Gud, 3 dagsreiser lang. Jonas gikk 1 dagsreise inn i byen og ropte: Om 40 dager skal Nineve bli ødelagt. Da trodde folk i Nineve på Gud. De ropte ut en fast og kledde seg i sekk og aske, både store og små. Da saken kom Nineves konge for øre, sto han opp fra sin trone og la kappen av seg, og han svøpte seg i sekk og satte seg i støvet. Han lot rope ut i Nineve: Etter påbud av kongen og hans stormenn skal hverken mennesker eller dyr, storfe eller småfe, eter noen ting. De skal ikke smake mat og ikke drikke vann, men de skal svøpe seg i sekk, både mennesker og dyr. De skal rope til Gud av all makt og vende om, hver fra sin onde vei og fra den urett som henger ved deres hender. Hvem vet? Gud kunne da vende om og angre det. Han kunne vende om fra sin brennende vrede, så vi ikke går til grunne. Da når Gud så det de gjorde, at de vendte om fra sin onde vei, da angret han det onde han hadde sagt at han ville gjøre mot dem, og han gjorde det ikke. Amen.
1: Ja, Herre, satt ni tappet hva Jonas inn oppegjørte natt. Kjødgjel, må han inn i vei. Vai stoerra tam stoerra kaupuki ja tjervo daasa tam sardni moi mun aikun tutni saarenut ja Jonas tjedjili ja maanai Ninivi herra saani melte ja Ninive lei stoerra kaupu hipmiloutas 3 päive vätsim ja Jonas vätsi koli kaupuksiste 8 päive vätsima ja se on tjervo ja tsehki. Njäljelogi päivi vielä lähtee Nineva hevatuvu. Ja Nineve olemme osko ipmil ala. Ja sii tjurvo pora kähtäi vuodai ja karvo tehti jätäi tässä siihkai kuin siihke störrä ja smävä. Ko äsi pohdi Nineve konakassa outi. Te tjätjili son su trunnustis ere ja piioi su kaftis ere patilistis ja kiesoi siihkaa piiras ja tjokkani kuunai siisa. Ja sun tjurvuti ja tsehkiti Ninevas. Konakasa ja suut störrei kohtum melte. Olemus ja spiides, tuore uami ja smava uami. Ei otsu mua sati maitike, ei nautasi piet mu eike juhka tjääsi. Mutta tähkalik, että kissu juvus siihkai siisa. Olemme oktanakas piirikuin, ja sii kaikki tjärvut faamuin ipmili ja jorkitet. Jo ehkä hos supaha käännustis ere, ja tämän viehkavaltis ere, millä siin kielain. Kiitehtä. Ipmil viejäsi jorkitit ja kahta tämän. Jorkitit eeret suu pölli muoristis. Nuhtahte ähmi hevon. Te oini ipmil siin taukui. Ohti sii letje jorkidan sin poha kiennustäsi heere. Ja ipmil kaadoi tämän poha, moi se on leitsälehkän. Ohti se on aikuisikille tohkot ja itse on tohkon tämän. Amen.
0: Himmelske far, dette var din ord.
1: Olmelle sähtsivä letje rusäänik.
0: Och nu ber vi om att du kunde få sätt och tale utifrån ditt ord till oss som är till stede.
1: Ja jotkut sitten on aina saanut tuota säännisistä, jotka on tilkuudessa lähtöässä tjaukkana.
0: Hjälp du oss å höre din röst.
1: Ja verke min, että vi kuulee sig med tuu jena.
0: Och välsign denne stunden för oss.
1: Ja både syvnit den båt och mitt gida.
0: Det ber vi i Jesu namn.
1: Ja dam vi råkadal att Jesus har namn.
0: Amen.
1: Amen.
0: Det står skrevet om Jesus.
1: Det står ju tjallo ju om Jesus har berra.
0: Att han är full av nåde för våra synder.
1: Och det sånt att det var allt mus min sotto i dichti.
0: Slik dette kapittelet begynte.
1: Noe der kapittel algati.
0: Så synes jeg det at det med oss understreker at dette er sant.
1: Ja, det må vi løse over at det er kalt vel en annen at det er slett dårta våta.
0: Og vi kan jo gjerne si, selv om det står i det gamle testamentet.
1: Ja, men først ikke alt er ikke at det var ikke vel takk tjødjo i Bæres testamentet.
0: For det var jo før Jesus kom til denne jord.
1: Da han lei avtal på Jesus både i denne etnamålet.
0: Profeten Jonas har vi sikkert hørt om alle sammen.
1: Ja, profet Jonas har bedre kallet fisse sin mykola manka gerde.
0: Han som ble kastet på sjøen.
1: Så han gikk til balken stod i meri.
0: Og ble slukt av en stor fisk.
1: Ja, noe som gjelder stod i åtte større gålis.
0: Og etter tre dager ble spydd på land igjen.
1: Ja, det er mange kolomabjei ved det som satt i tjolli og vokkadei.
0: Det var ikke bare tilfeldig dette skjedde.
1: I et alanga slumpalakka i et appahus.
0: For det står skrevet at det var Gud som befalte fisken å spy Jonas på land.
1: Ja, det er ikke noe at det er hittemil god til godt jo den gåli at det tjolli Jonas og gadei.
0: Og så var dette et av de mange forbilder på hva som skulle skje med Jesus.
1: Ja, da la okta denne holdt å gå, at ni akkurat gav dappet over Jesus sin.
0: Og det er ikke så mange steder i det gamle testamentet der står at Jesus skulle stå opp igjen.
1: Ja, da heller ikke noe man kan gjøre det om den Bæres testamentet sa at Jesus skal gav bæres kjøtt i for.
0: Men her er et av de stedene.
1: Måte da la gått okta deg bæst i går.
0: For det sier Jesus selv.
1: Den ditte går Jesus i stamtselke.
0: På samme måte som Jonas var tre dager og tre netter i fiskens buk.
1: At det samme lager går Jonas gjelder i kolomar i jantu ja kolomar begge kolomia den gjelder kjøle i siste.
0: På samme måte skal menneskesønnen være i jordens kjød.
1: Det samme lager går lager kolomar bare ni lager den etna notas.
0: Og vi vet.
1: Ja, mig dittigt.
0: Att tre dagar efter Jesus döde så stod han upp igen av graven.
1: Ja, att det går om att bäva mangel på Jesus jäm i det tredje som hämtis på oss.
0: Och det hade alltså Bibelens bok visat tidigare.
1: Ja, det hade inte Bibeln tidigare gjort detta en ålder.
0: Men når vi altså leste dette tredje kapittel.
1: Ja, nå går vi helt der låga i mitt andre gulme kapittel.
0: Så begynte det altså slik.
1: Det er akkurat hovedna.
0: Och Herrens ord kom till Jonas för en gång.
1: Att det Herre sa att ni tappat tog av Jonas i uppegärde.
0: Ja, vi kan ju spöra varför kom det för en gång.
1: Nej, men för sagt det kan göra att när man tappade i uppegärde.
0: Jo, för den första gången så hörde inte Jonas på Herren.
1: Jo, det lida första skäret i att det alla gick ultalan Jonas Herre.
0: Men han kom för en gång också.
1: Mot att tappade i väl en uppegärde.
0: Och där syns det att nåden visas här. På två måter.
1: Ja, då lär tjejer tog åt det arm och tjejer gå efter lakar.
0: För det första så ville Herren sända ett budskap till folk i Ninive.
1: Ja, då var det sett in det Herre att du sände dock den saga, både saga Ninive.
0: Och det var egentligen underligt på gamla testamentets tid.
1: Mot det läkar och då löst upp Bæres testamentet ägis.
0: För Ninive, det var inte en by i Israel.
1: Då skulle ni väl ta hyllan kaupot Israels.
0: Det var ett annat land det.
1: Det höll i Alpesiare i etnamis.
0: Och vi vet hvordan det var med Guds ord på den måten.
1: Ja, men det är att man lackar lite med satten i dammvågimälte.
0: Det var först och främst till Israel det blev talt.
1: Då höll i Mosia och till Mosia Israel, Israel i dagkolka i Sarnidhuvud.
0: Och Jonas. Han var en profet i Israel.
1: Ja, Jonas var profet i Israels.
0: Och så får han detta underlige kalle.
1: Ja, det var ju också sånt där åktolars kohtsuma.
0: Nu skulle han gå ut av Israel.
1: Ja, det var sånt som var inte helt åktos Israels.
0: Och så skulle han gå till en stor by.
1: Ja, det var också en åktos större kaupunki.
0: Han visste säkert var byn var henne.
1: Ja, som kan du, det är inte tehtan att det kostar kaupunki.
0: Och där stod ju lite hur stor denne byn var.
1: Ja, det var inte så värst han blir att man står i stacka upp på
0: det. Det var, det tog 3 dagsresor för att gå igenom byn.
1: Och det var väldigt kolma bäver med mäske att man har tjadat den kaupunka.
0: Och sen om det gick på benen så måtte det ju vara ganska stort.
1: Ja, vad ska väl säga vatsi manne det att det har hållit min att det lagt allt storis.
0: Men Jonas, han flykte för Herren.
1: Mot Jonas där parter i Herren.
0: Han gick en helt annan väg.
1: Som tar man och jag passerar igen.
0: Gick ner till en by som heter för Joppe.
1: Att man har gjort kaupunk i man namnade Joppe.
0: Han kallades också för Jaffa.
1: Ja, så där måste jag också gå på Jaffa.
0: Och alla vet vi att det är någon god apelsin som heter Jaffa.
1: Jag bokar mitt hjärta att jag vill ha bättre apelsiner som man namnade Jaffa.
0: Ja, det kommer nettopp ifrån detta.
1: Ja, det bokar allt åt uppe.
0: Så det fortäller nog om Bibelens sannhet.
1: Ja, det måste jag inte göra Bibelen åt våra Bibeln.
0: Och vad skulle Jonas göra här?
1: Måste man göra Jonas där spåret?
0: Jo, han fann ett båt som skulle resa ut av Israel en helt annan väg.
1: Ja, då kan jag fatna så mycket att jag inte håller på Israel så allt passerar med mäskinen.
0: Och han köpte biljett och blev med.
1: Ja, så nåste biljetter jag nu som mulke i farro.
0: Men så var det detta att han blev kastet på vann.
1: Måste det läge där hade som berget stod huvud med dig.
0: Och på en förunderlig måte kom på land igen.
1: Ja, jag avtalar släcka i både i fast och en gadda.
0: Så kan vi se, nu var det sen 2 ting.
1: Ja, vi sagt i dagens älke att det däppet att huvud gick därsig.
0: Det var ingen profet som var på väg till Nineve.
1: Att det är nog det profet att gå till Maskistock och Nineve.
0: Och profeten Jonas, han var ovillig till att vara Herrens tjänare.
1: Ja, där kan det Jonas att jag går här med att det läket herra balvalägge.
0: Och så kan vi ju gärna tänka slik.
1: Ja, det är sagt i Hainas jordarsållat nu.
0: Ja, nu var väl Herren färdig både med Nineve och med Jonas.
1: Att det där kan ta till en herra kärkan sikker den Nineve och Jonas.
0: Men det där vi möter han som är full av nåd.
1: Mot det är läget alla mitt ägivet att sådant gäsla deva armo.
0: Och så läste vi här.
1: Ja, det låg jag med middags.
0: Herrens år kom till Jonas för en gång.
1: Det herra satt ni dappat hova Jonas i vällan upp i gärde.
0: Han hade ju grund till att hålla en lång kännepräken för Jonas.
1: Att det såstan lyftes skall se var att det då lade herra makokis pälkos ärden i Jonas i.
0: Men det står ingenting om det.
1: Mot det han blir i tvättogall i mickiga.
0: Men det ordet som löd ifrån Herren.
1: Mot det satt ni mitt tjoja herras.
0: Det var det samma som han hade hört tidigare.
1: Att det

0: sigar till sin sotto i dasset åtas.
1: Och så låt han där komma ut ett budskap ifrån kungens hus.
0: Ja, det dikte man holkus saga konakas Jesus.
1: Vi kan gärna se det på den måten.
0: Ja, anja stärkigt anja läge.
1: Han bar folket om att höra på detta som Jonas talte.
0: Att det sån bevd i alla muka kulla tämma Jonas sartnoj.
1: Och att de skulle göra omvändelse från sina synder.
0: Att de skulle inte tacka jorkalusa på sin sotto i näret.
1: Och så sa han vidare.
0: Ja, det tänker jag vita så på nu.
1: Kanske himmelens Gud skulle angre det han hade bestämt att göra.
0: Att det var ju lösen med ippmiltal kolkojkahta väl mai sonni märredan tahkat.
1: Slik talte Jonas.
0: Nu da sart nu Jonas.
1: Slik talte folket.
0: Ja nu da sart nu da almot.
1: Och slik talte kungen också.
0: Ja nu da sart nu ik konakas mai.
1: Och så kan vi fortälla utifrån det vi har läst.
0: Ja, det sagt inte mycket, men min hjärta är slåkan.
1: Och folket, de gjorde omvändelse.
0: Ja, det har de mått att taga i jorkalusa.
1: Så kan vi ju spöra varandra.
0: Ja, sagt, det kan jag göra gudskå in med sig nu.
1: Har vi tro på att vårt folk vill höra på en slik tal?
0: Att det läkos som min såskola sa att min alla måtte kulla däckar sartni.
1: Har vi tro på att vårt folk vill göra omvändelse?
0: Ja, läumis oskuda sa att min alla måtte åka jorokalusa.
1: Har vi tro på att våra myndigheter vill börja så tala på samma måte som Guds ord?
0: Ja, läumis oskuda sa att min ejse välti sarnu kohti samma lakka tämän ippmil sääni.
1: Vi lade det stå som spörsmål.
0: Mitt riktigt allt är nog och gott allt att märka.
1: Så kan vi ju pröva att svara vär för oss.
0: Ja, det är sagt inte. Kall fast i dig och inte har stått i ert slag.
1: Det vi av och till hör om invändningen emot detta.
0: Ja, det är mitt väldigt ärligt kul att den måste ju ojvilligt tas.
1: För det är många som har hört om det.
0: Då skulle de ha ätit och gällat gullan dem.
1: Och det är många som också har en mening om detta.
0: Ja, de har ätit och gällat när man inte har ätit.
1: Det var en man som en gång sa till en troende kona.
0: Det var också annan som ofta gällde sig ofta åskullas nissen av dem.
1: Du tror väl också det som står skrivet om ja, Jonas.
0: Då måste vara oskuta med tjöjt och tjallo jungon Jonas abirra.
1: Han som blev slukt av all.
0: Ja, sån gutte njela stod och den falla.
1: Och så efter någon dag blev spydd på land igen.
0: Ja, det måste bli gärdst och tjöjt och tjöjt och tjöjt och gattar.
1: Ja, du tror väl kanske det också, sa han.
0: Ja, då tar inte hosko fällad enkelt säkert i sån.
1: Så svarte denne troende konen.
0: Det fast i det där hoskolosje nissun.
1: Visst det hade stått att det var Jonas som hade slukt fisken så hade jag trott det också.
0: Ja just det lyfte tjöntjön att det Jonas den gällaste en koli. Det lyfte imun damma i oskun.
1: Vad slags vittnesbörd var det?
0: När makar då har stått det starkisligt.
1: Ett vittnesbörd om Bibelens sannhet.
0: Då har då stått Bibeln att åta våra birra.
1: Hon trodde det som Guds ord sa.
0: Att det sån oskui botten tajma ippmil satni tjelki.
1: Och så kan ju vi gott spöra.
0: Ja, det sagt i mig gerrat nu.
1: Jesus, trodde han på detta?
0: Att det oskui gott som Jesus stann.
1: Ja, vi kan läsa om det både i Matteus evangeliet och i Lukas evangeliet.
0: Ja, den blir vi sagt i Lukas, inte Matteus och Lukas evangeliet.
1: I Matteus evangeliet, där kan vi läsa att Jesus säger oss lik.
0: Ja, Matteus evangeliet står besagt i Lukas att Jesus tälkarna.
1: Att en vrang och utro släkt, den kräver tegn.
0: Att det... Mer säger vrang.
1: Utro bara sinne.
0: Men ja, Oskar det smärtun såka gott i det, att gajpida mer ska.
1: Och av och till så tänker vi kanske slik.
0: Ja, det är väldigt ärligt med dig det gjort och sådana.
1: Och ja, det hade ju varit gott om vi kunde ha visat några stora tegn.
0: Att det dock har lyft sig på er, att det just mot min sats tjej med tjej i större mer.
1: Att vi kunde helbreda en massa människor.
0: Att det nu,
1: For det vet vi at Herren kan. Men hvis vi kunne ha fått vist av verden at dette kan vi gjøre.
0: Ja, just mi sahti tjene maa jille maa tjai, jotte tankol mi sahti.
1: Kanskje vi tenker som så.
0: Det gjorde sjollok veulos tannlokkoi.
1: Da ville sikkert våre naboer gjort omvendelse.
0: Da ville vissa sitt og kanskje kranja maa jorgalusa.
1: Eller alle de som vi ber for.
0: Ja, da hir jo bohkakke en oltas mi rohkalallat.
1: Jeg tror det ikke det.
0: Ja, ekku mi osku den.
1: Kanskje vi av og til tenker slik.
0: Ja, du er litt alle deit i min jordaskymme i nå.
1: Men så sier Jesus.
0: Måte det selke Jesus da.
1: En slik slekt som krever tegn på den måten.
0: At det dekker såkka godt i min gaipi, det dekker mer skoj.
1: De skal ikke få noe tegn.
0: At det sier kolka og er tjukke makker ikke mer skoj.
1: Annet enn profeten Jonas tegn, sier han.
0: Ja, jeg er ikke profet Jonas av Mjerka.
1: Og det er da han forklarer hva dette betyr.
0: Jeg var allerede som tydelig gøtt i meg dette merkse.
1: Han som var 3 dager og 3 netter i fiskens buk.
0: Som gått til i kolom av baby og kolom av i av den hulige tjuelige siste.
1: Det var et forbilde på det som skal skje med meg, sa han, med Jesus Kristus.
0: At det da kan la ånda gå, vant av min kolom kan dappe hva munnen, Jesus Kristus.
1: For jeg skal dø og være i graven i 3 døgn.
0: Ja, sko munkal kan hjelpe med min mann og jeg lekke her til skolen med begge.
1: Og så skulle han stå opp igjen.
0: Ja, det kan jeg bare stå til i fastegn.
1: Og når Jesus sier det på den måten.
0: Ja, hvor Jesus sier ikke at han den lager.
1: Så er det vel ikke for det at han ikke vil vise oss tegn.
0: Jeg lagt han dit at det er sånn ikke at du tjener i mitt tid mer, skoj.
1: Men jeg tror det er en annen måte han vil si det til oss.
0: Måte da la noe bedre, hvor ikke melder må sånn at du tjener i mitt tid.
1: Det som skal gis oss av tegn.
0: Da vi alle kan møte i at du merker.
1: Det er det vi finner i Guds ord.
0: Da la være meg mye gav når himmel og sannes.
1: Så skal vi finne at Guds ord er sant.
0: Det er dere ikke gavnet jo mot deg, at det er ypmyl satten i led åt av åt.
1: Og jeg må bare vittne for min egen del og si.
0: Mon tverken du ser dårlig, ikke må jeg kjenne fel i, så jeg telker ikke.
1: Jeg synes det er så godt å lese Guds ord.
0: At det må mela sorgen og bare leke, lukke ypmyl
1: og
0: sannes.
1: Og så kan vi lese et annet ord.
0: Ja, det er sagt i lukka her er sani.
1: Og så er det andre ord med å startfeste det vi har lest tidligere.
0: Ja, det legger at nu er sani fast inte dårsta, men mye lukka fast den ikke sani ådalist.
1: Ja, da blir det jo et levende tegn for oss.
0: Ja, da har han da skjedd deg alle merker min ådi.
1: Og hvor ofte svake tro, den blir styrket.
0: Ja, min, ja, da er jo min her hos oss, god, og skjedd den. Någon som måste göra.
1: Och när vi läste här till att börja med.
0: Jag kommer att låga in med deras allt på det din.
1: Herrens ord kom till Jonas för annan gång.
0: Att det här är satt ni både Jonas in uppbyggade.
1: Ja, själv om han hade varit olydig.
0: Var ska väl lej sån återlyst jag och häpne.
1: Så kom Herren till han igen.
0: Det både herre fasta en solosa.
1: Och många gånger har inte du och jag varit olydig.
0: Ja, jeg nakkert i mun, jeg don lemmer som jeg og hepp.
1: Herren Jesus hadde hatt god grunn til å forlate oss for lenge siden.
0: Ja, Herre Jesus, da slipper jeg sivet at min gode for eiga jo.
1: Hvis han skulle bygge på det.
0: Jusson livs ikke dagt om det nå har hukset.
1: Men han sier.
0: Måte, sånn tar ikke nå.
1: Men med en evig kjærlighet har jeg elsket deg.
0: Og ellers rakkes hvordan, lenn mon rakkes den du.
1: Ja, profeten sier.
0: Ja, profeten forstår ikke.
1: Glemmer vel en kvinne sitt i henne barn.
0: Nå var jeg dotter og den Jesus som hjemme i mennes.
1: Det skjønner vi er vanskelig.
0: Da kan vi gjøre at det ikke alle har vært i slags.
1: Men profeten sier videre.
0: Måte profeten selv ikke vite sånn.
1: Selv om det skulle skje.
0: Just at det vel dapper hovarske.
1: Så glemmer ikke Herren deg.
0: Det er i hva jeg tror til Herre du.
1: For se, sier han.
0: Da skulle gjøre.
1: I begge mine hender har jeg tegnet deg.
0: At det går på skim og gjør deg land med merken du.
1: Og når profeten sier dette.
0: Ja, profeten tjelker nå.
1: Det var mange 100 år før Jesus ble konfestet.
0: Da tar ni mange kjøttet jeg i åttal, går Jesus kjøttet i russi nævlig over.
1: Och så tänker vi med en gång.
0: Ja, det gjort det som vi ofta man nu.
1: Jo, han har tegnet oss i sina händer.
0: Jo, som märker som min på, så är det skedda i det.
1: Han blev naglet i korset för dina och mina synder.
0: Då ska så nävlig och russ i moga då suttog.
1: Slike tegn ska vi få.
0: Ja, tackar märker han mig och allt gjort.
1: Herren så kommer till oss om igen. Och om igen.
0: Att Herre satt ni där på att min losa fastan, ja fastan.
1: Slik vill han för det första ha dig och mig som sina barn.
0: Jag vågar sätta inte en sån takt om mig, ja du är just männen.
1: Men så vill han också ha oss som sina tjänare.
0: Mot det takt du som vill ha läckert så bara var länkning.
1: Som kan vittna om han.
0: Men jag har sagt det tålaste så birra.
1: Det är inte visst vi ska stå på en stor talestol.
0: Ja, eller nu har jag lagt mig i olika stolar, det större särnestolos.
1: Det kan vara mycket mer tungvind i vardagen och vittna i sannhet om Jesus.
0: Ja, då sagt jag att Olu Låsi hade åkt arkabäivis tålaste tåta våda i min särnis.
1: Men han tränger oss allesammen där.
0: Måste mitt sånt där på som min boka i dag.
1: Slik som han trang Jonas.
0: Och du sammanlade till oss sånt där på sig Jonas.
1: Och så fick han hjälp av de andra.
0: Ja, det var ju inte viktigt att göra sig.
1: Och så fick han hjälp av kungen.
0: Ja, det var ju inte viktigt väl att gå något.
1: Och alla stormännen läste vi.
0: Ja, båten där större alla mig byrra låga i mitt middag.
1: De talade det samma allesammen.
0: Ja, säger han så här, nu har du den samma boka.
1: Och det bästa av allt.
0: Måste jag lägga på er måste på Millers.
1: Folket gjorde omvändelse.
0: Att det alla måste ta av Jorokalusa.
1: Och vad skedde med Herren?
0: Ja, men jag tappade hur är Herren.
1: Han angret det onda han hade tänkt att göra.
0: Ja, sånt han gav i båten den bar hem och sånt det gjorde sånt av.
1: När han såg att folket inrömde sin synd och bar om tillgivelse.
0: Och alla måste att dotter, välte jag. Dotter Stig, jag just är sutt och läset. Och det sista, Mjölj.
1: Och så kan vi läsa i ett av de sista breven i Bibeln.
0: Ja, det låter inte mig där många måste skriva upp i Bibeln.
1: Det är Johannes aposteln som skriver.
0: Det är Johannes apostel, gott i den källa.
1: Där som vi bekänner våra synder.
0: Just mitt dotter Stig, min sutt och läset.
1: Så är han trofast och rättfärdig.
0: Det är en sån åskaltas javanhuskis.
1: Så han förlater synderna.
0: Ja, nu är det sån andas i adda på suttoj.
1: Och rensar oss ifrån all rättfärdighet.
0: Ja, bortista min på vanhuskis mättum vådas.
1: Var det inte slik han viste sig i Nineve?
0: I går länge den lakar jag att det är sån tjejhid uppe i Nineves.
1: Och det är slik han vill visa sig för dig och mig idag också.
0: Ja, nu han då sån dacht och tjejhid mun i adotne åtne mig.
1: Det var detta vi skulle pröva minne varandra om ifrån profeten Jonas bok.
0: Ja, det är lite mig att vi måste gå i med sig med profet Jonas skrivs.
1: Och så hade Jesus ända något mer att säga om detta.
0: Ja, det är Jesus i svälla en ämne på måste lite en pirra.
1: När han talte till disse som bara kräfte tegn.
0: Och sånt sagt, nu sitter det gär på dusche folk ej blir det inte mer skall.
1: Så sa något som kanske vi syns det är något underligt.
0: Ja, det gick som jag och min och såg du återlös.
1: Det ska komma män ifrån Nineve på den sista den stora dag.
0: Ja, då ska jag bara tåkta all mig Nineve den större bergen.
1: Och de ska döma dere, säger Jesus.
0: Och det säger, så ska jag ta upp med din särka Jesus.
1: Och varför säger han det?
0: När man tittar nu, särka.
1: Jo, säger han. För de gjorde omvändelse när profeten Jonas talte.
0: Jo, och talade han tittar och så talade Jorgalusa och profeten Sartmut.
1: Det hade inte de gjort som Jesus då talte till.
0: Ja, då är sin dag tror Jesus kan Sartmut.
1: De hörte Israels folket till.
0: Ja, sig olle Israel allmogi.
1: Men det hjälp inte.
0: Måtte då kan i verka han.
1: Den som inte vill böja sig in under Guds ord.
0: Jos siku de hai tahto soja tahti hietsä se hit millä sääni vuollai.
1: O jorum vennelse.
0: Ja tahkas jorukalusa.
1: O tru sinne syndos nuodi forlatelse.
0: Ja osku sin suttu ida se handas i otsujune.
1: Da hjelper det ingenting for dem.
0: Dalle kan i verket afku sitt i det imaidige.
1: Men de i den store byen Nineve.
0: Mot å de sikku, gjerrekke den større kauku des Nineve.
1: De som hadde syndet så mye at Herren ville ødelegge byen på 40 dager.
0: Sikku er ikke sunt, og den nu ollo at det Herre tatt ut billigst ditt den kauku av njeljel oppi eivisisa.
1: De gjorde omvendelse.
0: Si han takke jorgalusa.
1: Och de skulle stå fram och dämma de som inte ville.
0: Just det, så han kallade det för att jag har gett upp med sin kärna i datum det här.
1: Slik talar Guds ord.
0: Nu då sa det nu uppmiddag sa han.
1: Och så minner vi varandra igen om vad vi begynte med.
0: Ja, det måste ha till mig gott skämmen sen med tanja manja med allt hemmet.
1: Herrens ord kom till Jonas. För en gång.
0: Att det herra satt ni på dig Jonas i Nuppigärde.
1: Och det löt på samma mått.
0: Ja, det tror jag ojt och samma lätje.
1: Så kan vi se till oss allesammans.
0: Det satt i sälke kutskvämmen sämmen nu.
1: Herrens ord kommer till oss för andra gång och för tusende gång.
0: Att det herra satt ni på att min lusa Nuppigärde. Jag vill att du har gärde.
1: Och när vi gör omvändelse.
0: Jag går vidare och kan jorka lusa.
1: Och tro hans ord.
0: Ja, oskus du satt nej.
1: Så vill Herren på den sista, den stora dagen si.
0: Ja, det dachtu Herre, den många morspäivet, tärki nu.
1: Den, han är fri.
0: Att det då hos ditt, den har frit, ja.
1: Han är renset i lammets blod.
0: Den har bort i stovun labbe varajkun.
1: Därför skall han vara för Guds tron i all evighet.
0: Dan tittade och att Jusson läckte, kolka som läckte upp med tron och dess bok av Gallars ägare.
1: Det är hoppets evangelium som vi får lov att förkynna varandra.
0: Dattala att du är ju evangelium och ni bästa sarn och gott kvämma sen.
1: Men vi må bara se till varandra.
0: Mot och färdigt ett särskilt gott kvämma sen.
1: Det hastar att fortälla lite till varandra.
0: Att det där hopp och att det måste lite är gott kvämma sen.
1: Och till de många andra.
0: Jag röjta er ägde.
1: Amen.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till kapitel 4 och 5 i Hesekiels bok. Hesekiel ska genom sina symboliska handlingar förkunna Guds dom över folket i Jerusalem. Vid den här tiden så är templet ännu inte ödelagt, och de falska profeterna förkunnade för folket att de skulle leva i fred i framtiden. De sa att de judar som redan var i fångenskap i Babylon snart skulle få återvända till sitt land. Och mitt i all den här falska trösten så får Hesekiel uppdraget att bekräfta det budskap som Jeremia hade predikat. De skulle inte återvända till Jerusalem. Det var Guds dom som väntade dem. Och Jerusalem skulle ödeläggas. Chesterton har sagt, detta är pacifismens tidsålder, men det är inte fredens tidsålder. I Lukas 21:25 säger Jesus att på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Ja, människan står rådlös. Efter det andra världskriget skulle sammanslutningen Förenta nationerna garantera världsfreden. Men det har aldrig varit så många krig som efter att FN blev upprättat. Människan står rådlös inför det brusande människohavet. I första Thessalonikerbrevet 5, vers 3 skriver Paulus: när folk säger fred och trygghet, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda, och det slipper inte undan. Det finns ingen annan fredsförste än Herren Jesus Kristus. Och genom det Hesekiel nu ska demonstrera genom sina handlingar, ska han för det folk som inte vill höra konkret visa att det är inte fred och frihet som väntar dem, utan en stor nöd där Jerusalem ska läggas i grus. Vi läser Hesekiel 4, vers 1. Du människobarn, ta en lertavla, lägg den framför dig och rista in en stad på den, nämligen Jerusalem. Genom det som Hesekiel nu ska göra, förkunnar Gud inför deras ögon det budskap som deras öron vägrat att lyssna till. De tyckte det var behagligare med den falska tröst som de falska profeterna ropade ut. Men folkets andliga villfarelse och moraliska förfall, det är så totalt att nu återstår endast Guds dom. Och det är denna fruktansvärda verklighet som präglar Hesekiels budskap. Och ord är inte nog. Nu ska Guds budskap föras fram genom talande handlingar som ska illustrera den framtid som väntar det folk som förkastat Gud. I den babyloniska kulturen så var ju lertavlan vid den här tiden det anteckningsblock man använde. Och från en av de assyriska kungarnas bibliotek så känner man idag till cirka 20 000 sådana tavlor. Hesekiel ska rita upp Jerusalem, den sanna religionens huvudstad. Fylld av nyfikenhet utropar plötsligt någon av åskådarna: Men det är ju Jerusalem, och folk strömmar till. De falska profeterna hade utlovat fred och sagt att de mycket snart skulle få återvända till Jerusalem. Kanske är det något av det som nu ska ske. Han tecknar Jerusalem, kom, får ni se. Vi läser Hesekiel 4, vers 3. Och ta en järnplåt och sätt upp den som en järnmur mellan dig och staden. Vänd sedan ditt ansikte mot den och håll den belägrad och anfall den. Detta ska vara ett tecken för Israels hus. Detta arma folk som trodde de hade patent på Gud, och de inbillade sig att de snart skulle återvända till templet där Gud var. Men Gud var inte där längre. Och genom Hesekiel förkunnar Gud att han har satt en mur mellan sig och Jerusalem. Han varken ser eller hör deras böner längre. Tecknet med lertavlan talade om Jerusalems framtidsöde. Den andra illustrationen förkunnar de lidanden och svårigheter som Guds dom kommer att medföra för det folk som vänt ryggen åt Gud och kastat sig ut i villfarelse och omoral. Den tredje illustrationen, den undervisar om den ytterligare straffdom som kommer att drabba Jerusalem. Orenat bröd. Genom de falska profeterna och deras ogudaktiga liv hade de orenat livets bröd. Och nu närmar sig stunden då de själva måste äta frukten av sin villfarelse. Vi läser Hesekiel 4, verserna 9 till och med 13. Tag vete, korn, bönor, linsärter, hirs och spältvete och lägg detta i samma kärl och baka bröd åt dig av det. Lika många dagar som du ligger på sidan, alltså 390 dagar, skall du äta det. Den mat som du får att äta ska vägas upp. 20 siklar för varje dag. Du ska äta den på bestämda tider. Och du ska dricka vatten som mäts upp, en sjättedels hin. Du ska dricka det på bestämda tider. Du ska äta kornkakor som du har bakat på bränsle av människoavföring inför deras ögon. Herren tillade, på samma sätt ska Israels barn äta sitt orena bröd bland hedninga folken dit jag ska driva bort dem. Den mängd mat och dryck som ska vara Hesekiels dagsranson handlar om både svält, kost och törst. Men det svåraste för Hesekiel, som aldrig tidigare ätit något orent, det var att använda torkad människoavföring som bränsle när brödet ska bakas. Därför protesterar Hesekiel, eftersom han helt ifrån sin ungdom och till detta ögonblick aldrig har ätit något orent. Och Gud svarar att han då vill låta Hesekiel istället använda kospillning. Dessa ord säger oss att när Gud lägger på oss bördor så har vi rätt att klaga ut vår nöd. Men vi klagar inte inför människor utan inför Gud. Och för Hesekiels del blev bördan inte borttagen men lindrad. Det Hesekiel nu gör ska ju vara en åskådningsundervisning för Israels barn. Att lägga vete, korn, bönor, linsärtor, hirs, spältvete och lägga detta i samma kärl och baka bröd av det, det var en vederstygglighet efter Mose lag. Gud hade länge under smärta sett Israels folk göra sällskap med de kringliggande ländernas avgudsdyrkan och orenhet. Och genom Hesekiels handlande förkunnar Herren att så som de valt att tjäna orenheten skall det också bli deras lott att bokstavligen äta orenhetens bröd. Herren förkunnar att folket ska skörda det de har sått. Och kapitel 4 avslutas med orden: Du människobarn, se jag ska skapa brist på bröd i Jerusalem. och man ska äta bröd efter vikt och med oro, och dricka vatten efter mått och med förfäran. Det ska sakna bröd och vatten och gripas av förskräckelse, den ene efter den andra, och tyna bort i sin missgärning. Snart skulle den falska trösten ramla ihop som ett korthus. De hade sått i sitt köttsåker och nu närmar sig tiden då de måste skörda den undergång som följer en sådan sådd. De ska snart skörda vad de har sått.

När vi nu kommer till Hesekiels femte kapitel så möter vi svärdet. I den femte illustrationen som Gud ger sitt folk genom profeten Hesekiel. Vi läser Hesekiel 5, verserna 1-3. Du människobarn, ta ett skarpt svärd och använd det som rakkniv och raka med det ditt huvud och ditt skägg. Ta sedan en våg och dela upp håret. En tredjedel ska du bränna upp i eld mitt i staden, när belägringsdagarna är slut. En tredjedel ska du ta och slå den med svärdet runt omkring staden. Och en tredjedel ska du strö ut för vinden. Ty jag ska låta ett svärd dra ut efter dem. Men några få hårstrån ska du ta undan och knyta in i flikarna av din mantel.

länge har byggt sina liv på den falska tröst som dessa falska profeter så länge ropat ut. Ni är ju Guds barn, klart att Herren ska föra er tillbaka till Jerusalem, sa de. Men det var inte frihet och Jerusalem som väntade dessa som valt att leva som hedningarna. Det var ett brutalt avklädande som väntade dem. Och det skulle komma, vare sig de ville det eller inte. Efter att Hesekiel rakat av sig skägg och hår, vad sker så? Hesekiel delar högen med hår i tre delar. En tredjedel av håret ska han bränna upp, efter att i 390 dagar legat på ena sidan och levt på svältkost. Därefter i 40 dagar på andra sidan. Och när det som symboliserar Jerusalems belägring är avslutat, ska hårbränningen förkunna vad som väntar folket efter Jerusalems ödeläggelse. Gud gör Jerusalem till världens mittpunkt. Tanken var att hela världen skulle rikta sina blickar mot Jerusalem och betrakta ett utvalt folk, ett helgat folk, som levde för Herren och tjänade honom i hans tempel. Men vad fick de se? Jo, ett folk som svek sin Gud. Ett folk som var värre än de som inte hade någon Guds uppenbarelse. Vi läser Hesekiel 5, verserna 5 till och med 8. Så säger Herren, Herren, detta är Jerusalem som jag har satt mitt bland hedna folken med länder runt omkring. Men staden har i sin ondska satt sig upp mot mina bud mer än folken och mot mina stadgar mer än länderna runt omkring. Ty de har förkastat mina bud och inte följt mina stadgar. Därför säger Herren, Herren så. Ni har varit värre än hedna folken runt omkring er och inte levt efter mina lagar och inte följt mina bud. Ni har inte ens följt lagarna hos det folk som bor runt omkring er. Därför säger Herren, Herren så. Se, ja, jag själv är emot dig. Jag skall utföra min dom mitt ibland er, inför ögonen på folken. Om inte Guds utvalda vill leva sin kallelse värdigt, så får Guds dom över synden bli det vittnesbörd hedningarna får se. De var israeliter, de hade barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löftena, som Paulus uttrycker det i Romarbrevet 9:4. De hade uppenbarelsen från Gud, de hade Guds heliga lag, men de levde värre än de hedniska nationer som inte hade någon uppenbarelse. De hade fått ljuset men förkastat det. Därför är deras ansvar så mycket större och Guds dom så tung och svår. När Jesus talar till fariseerna och de laglärda i Lukas 11 och Lukas 12, så säger han bland annat i Lukas 12, 47 och 48. Den tjänare som vet sin herres vilja, men ingenting ställer i ordning och inte handlar efter hans vilja, han ska piskas med många rapp. Men den som inte känner till den och gör något som förtjänar spöstraff, han ska piskas med få rapp. Var och en som har fått mycket, av honom skall det krävas mycket. Och den som blivit betrodd med mycket, av honom skall det utkrävas så mycket mer. Och då ska vi komma ihåg att det är i det nya förbundet som det blir sagt. Och vi ska komma ihåg att det är Jesus själv som säger detta.
för det är en av orsakerna till

att aposteln Paulus skriver följande förmaning till de troende i Efesus, i Efeserbrevet 4, vers 1. Jag uppmanar er därför, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Det hade Jerusalems invånare glömt på Hesekiels tid. Trots allt de hade fått att förvalta, valde man att leva ett ovärdigt liv i andlig villfarelse, moraliskt förfall, under det att man tröstar sig med falska profeters budskap. Det är högaktuella ord idag. Låt oss för ett ögonblick meditera över vad de stränga domsorden i Hesekiel 5 har att säga oss. Och låt oss ha Paulus förmaning i våra tankar. Han uppmanar oss att leva värdigt den kallelse vi har fått.

Gud sa till Israels barn: ni har ju inte ens följt lagarna hos det folk som bor runt omkring er. Därför säger Herren, Herren så: se, ja, jag själv är emot dig. Jag skall utföra min dom mitt ibland er inför ögonen på folken. Bedra inte er själva, skrev Paulus till det troende i Galatien. Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Vi läser Hesekiel 5, vers 11 och 12. Så sant jag lever, säger Herren, Herren. Därför att du har orenat min helgedom med alla dina vidrigheter och alla dina avgudar, skall jag rensa bort dig. Jag ska inte visa skonsamhet eller medlidande. En tredjedel av dig skall dö av pest och förgås av hunger. En tredjedel ska falla för svärd runt omkring. En tredjedel ska jag strö ut för vinden och låta ett svärd dra ut efter dem. Vi har sett hur centralt Gud placerat Jerusalem i frälsningshistorien. Genom sitt folk ville han visa andra vägen. Men när inte ens Guds folk fruktade och ärade Gud, hur skulle då hedningarna kunna böja sig för Gud och ge honom ära? Det som skulle vara Guds helgedom hade fyllts med hedendom. Man ville inte överge sina kötsliga behov. Samtidigt ville man berömma sig av att vara Guds folk. Och så tyckte man att man fann en smart lösning genom att dra in i helgedomen allt det som behagade köttet. Och de falska profeterna gav sitt bifall, och de var många. De var högröstade och frimodiga. Och de inledde alltid sina falska budskap med orden: så säger Herren. Och det såg så imponerande ut ganska länge. Men nu är syndamåttet fullt. Nu återstår bara Guds dom över land och folk. Därför att du har orenat min helgedom med alla dina vidrigheter och alla dina avgudar, skall jag rensa bort dig. Det är det budskap Gud ger genom profeten Hesekiel. Och kapitel 5 avslutas med orden: och jag ska sända över er hungersnöd och vilda djur som skall döda era barn. Pest och blodsutgjutelse skall drabba dig, och svärd ska jag låta komma över dig. Jag, Herren, har talat. Men Hesekiels varningsrop klingade för döva öron. Det var ingen som brydde sig om att lyssna till en man som var så dyster och negativ. Man skrattade åt Hesekiel, som man menade bara var en svartmålande pessimist, som inte hade förstånd att njuta livet så gott man kunde i fångenskapet, medan man väntade på att få återvända till Jerusalem och friheten. Precis som när Lot skulle försöka varna sina mågar i Sodom, då Herren hade låtit honom veta att han skulle fördärva staden på grund av deras många synder. Vi minns ifrån vår vandring genom första Moseboks 19 kapitel att då Lot försökte varna sina svärsöner och sa: bryt upp och lämna den här platsen, för Herren tänker fördärva staden. Så står det i första Mosebok 19, vers 14. Men hans svärsöner trodde att han skämtade. Den som lever mitt i syndens Sodom kan helt enkelt inte tro på ett så allvarligt budskap. Man kan inte längre förnimma denna vind ifrån evighetens värld. Man lever bara för ögonblicket,
för njutning, tidsfördriv och personlig vinning. Lots mågar trodde att han skämtade. Du som läst vad Gud uppenbarat genom första Mosebok, du vet att på dessa som trodde att Lot bara skämtade, på dem väntade en otrolig överraskning. Men då var det för sent. Och vi som har läst om Jerusalems förstöring borde ta Hesekiels ord om Guds dom allvarligt. Och låt oss komma ihåg att det är ett religiöst folk vi här läser om. Religiöst men ogudaktigt. Till och med Herrens helgedom hade man orenat. Därmed är den gudomliga domen oundviklig. Låt oss vända oss till Herren och bekänna våra synder. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Men låt oss efter programmets slut var och en böja våra knän och ropa ut syndabekännelsen och sedan tacka och prisa Gud för syndernas förlåtelse. Och så be Gud om nåd att få leva vår kallelse värdigt. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det borde spart in för alla programmen.
0: Vi fortsätter i domens bok.
1: Det är Jaskihen, Rottmar Gergis.
0: Och vi håller på med det nionde kapitlet.
1: Jag läste åtta kapitel.
0: Sist så läste vi de nio första verserna.
1: Vi läste åtta loken åtta verserna kapitel.
0: Vi hörte om Abimelech.
1: Eller ska vi gå där med Abimelech?
0: Det var ju denne sönnen till Gideon som han fick med trällkvinnan.
1: Det hade jag varit ni med Gideon och i dina lignissen.
0: Och vi hörte också det att han dräpte alla sina bröder. Det var bara den yngste som undslapp. Och när han hade dräpt alla de så gjorde han sig själv till konge. Vi kommer också till att få höra mer när vi läser om denne yngste. Vi ska nu läsa versen 7 till 15.
1: Jag lukkar djiktigt verset vittan och bloggar.
0: Där Jotan fick höra om detta gick han upp på toppen av Garisimfjället. Där stod han och ropte höjt till dem: hör på mig, dere män i Sikem, så skall Gud höra på dere. Det hände en gång att träna ville salve en till konge över sig. De sa till oliventrä: du skall vara konge över oss. Men oliventrä svarte: skulle jag ge avkall på oljen min, som guder och människor ära mig för, och ge mig till att svaja över skogen? Där sa tränen till fikenträ: kom, du och vär kung över oss. Fikenträ svarte: skulle jag uppge min söta och goda frukt och ge mig till att svaja över skogen? Så sa de till vinträ: kom du och vär kung över oss. Vinträ svarte: skulle jag uppge min druesaft och göra guder och människor glada och ge mig till att svaja över skogen? Så sa alla träden till tornebusken: kom du och vär kung över oss. Tornebusken gav den blitte svar: dersom dere verkligen menar att dere vill salve mig till kung över dere, så kom och sök ly i min skygge. Visst icke, går det ill ut från mig, och den skall förtära Libanons sedare.
1: Ja, det är det hur Jota min. Jag som man är dock och jag tror att vi ger det som var det tjockas. Jag bara jag spade i så gärna så jag tror att vi. Jag som tälsken. Kulle mod i siken och mat. Det gal gaj mil kullat in. Mora mannen mot min dock och vajt dem varas. Kona gasa ett jag spatsel. Jag sitter lika oljumurrin. Läggedon gonagas min patser, mutta oljumorja tselkin kalksin kommun loihti manna puht poiti vuohtan, mai hippmil ja olokmo kunni jahtet, puht tuhkin ja manna tohko charran vaaras muorajalta, muorajpatser. Te tselkin muorat viikkumuri puhutetaan ja läggedon min gonagas, mutta viikkumuorat tselkin kalksin kommun loihti manna muu mailan ja muu Borisatton ja manna tohko charran vaaras muoraipatsit. Te telki muora viitimurri, paljon jälkeen min konakas. Mutta viitimurra telki, kalkasin kommun loihti mannaat mulla aftalassan, mielua tai millä jaulu muit, ja manna tohko charran vaaras muoraipatsit. Te telki puhmuorat vastilislaat näin mestäkin. Puolet on jälkeen minun konakas ja pastilisat ja miestä vastii telkkiin muoreen. Jos ei tuolla suolain aiku pette voittadis muu konakassan etsätät patsille. Te pohti ja ohtsit suojii muu suojivana vuolte. Mutta jos ehpet. Te kalkaat olla olkkus valikit pastilis laanjai mestakis ja lohpait ja liipanum seetri.
0: Vi hörte här Gideons yngste sön tale.
1: Vi går lämna taas Gideon några muspartne särknan.
0: Vi ska läsa vidare ifrån hans tale.
1: Ja visst, lockat vidare sig på så särknan.
0: Och där läser vi versen 16 till 21.
1: Ja lockat vidare sig på korten och blockades och det kommer lockade.
0: Hade något ärlig och redlig främda där tog Abimelech till konge. hadde jeg gjort vel mot Jerubabel og hans ett og gitt min far vederlag for det han gjorde. Da han kjempet for dere, våget livet og berget dere fra midjanittene. I dag har dere reist dere mot min fars ett og drept hans sønner. 70 mann på en stein, og så hadde jeg gjort ham i Melek, sønn av hans trellkvinne, til konge over borgeren i Sikhem, siden han er deres fremde. Dersom dere altså i dag har gått ærlig og redelig frem mot Jerubabel og hans ett, da gled dere over Abimelek, og han skal glede seg over dere. Hvis ikke, skal det gå ild ut fra Abimelek, og den skal fortære mennene i Sikhem, og dem som bor i borgen, og ild skal gå ut fra mennene i Sikhem, og fra dem som bor i borgen, og den skal fortære Abimelek. Så rømte Jotam og kom seg unna. Han dro til Beer og slo seg ned der, av frykt for sin bror Abimelek.
1: Edal, jeg slipper meg nå en dårlig svåling. Jeg var ikke hodlig svåling. Hvor jeg slipper takken Abimelek konagassen. Jeg gjør sti, slipper takken, min borrelle. Jerubabel, jeg sover jeg sover steg. Jeg gjør sti, slipper meg nå en sover steg, så gjør jeg det dagomeldet. Komu ahti saada idin autossa suhpi su häkkäs tohkom. Ja pesti rimmit ja nehtälä tsekieres. Mutu ileppe hotna päivin. Tsuotjilla mu ahtian ve suvasta ja kottan su baatni tsietelöki olopma. Ohta käykki jälte ja tahkan abi meille su palvalekki nissun baatni konakassan. Siikken olopmait patsilta.

0: Skal vi begynne med å slå opp i profeten Jesaja, i kapittel 52, vers 13, i Jesu navn. Se, min tjener skal ha fremgang, han skal stige, løftes og opphøyes. Like som mange ble forferdet ved synet av ham, han var verre tilrett enn noen mann, og så ikke ut som et menneske. Så skal mange folkeslag undres over ham, og konger skal lukke sin munn, for de skal få se slikt som aldri ble meldt dem. Uhørte ting blir de vittne til.
1: Gjertje, må palvele at de skal komme med noe ditt vise sitt. Sånn skal gale dovet, ja bare dovet, ja le sakka alle. Nå går jeg nægge sorgen ikke så dite. Nå illa stoven lei, så har vi. At det er hele nå går olmen ekko. Ja så har vi. At det er hele nå går olmen Mana ei hapmi. Nuhkalkas on sahtit, eetnät onnuslaajit, faanilit pajas. Suu outtas kalki konakasa tahpatsin jannisit. Tasku mii, sikkiti ilen muihteluvun taam ilet ainan. Ja mai sielen kullan taam sielle touton. Amen.
0: Skal du bli en tjener av Jesus?
1: Jesus er bare veldig.
0: Så står det her hos profeten Jesaja.
1: Det er jo ikke du gjør, profet Jesaja sin lukte.
0: At du skal ha fremgang.
1: At det er galka kui hauteskolu i mannet.
0: Se, min tjener skal ha fremgang.
1: At det er hokta bare veldig, galka hauteskolu i mannet.
0: Og da må du få lov å ha et åpent sinn.
1: Ja, alle ferdige holmås rabastuvu mellelaki.
0: Og et åpent ansikt.
1: Ja, maita i rabastuvu naamadatju.
0: Sånn at du får invitere andre inn.
1: Nå, at det er takkupoktet og bote her i maita i sisa.
0: I fellesskapet.
1: Den servule svuhti.
0: Og det handler om at du skal få lov å ta opp ditt kors.
1: Ja, ja, det er det ikke noe som går lukte på i astet ære sitt.
0: Hver dag.
1: Jeg gjør ikke begge.
0: Og følge han.
1: Jeg lukte ikke ham av det jo, bare jeg desto tjov og så.
0: Tenk på at Jesus gikk foran oss.
1: Gjortas, hvor Jesus man er min ådelis.
0: Og ga sitt liv på korset på Golgata.
1: Ja, nå sånn at de så ærlig mis jeg hekes min ådelis rådsalde.
0: Golgata er en plass i Jerusalem.
1: Ja Golgata okta satsi oppi Jerusalemis.
0: Ikke langt fra den gamle bymuren.
1: Ja ire nu kukki nere den murest oppe.
0: Så er det i dag en plass.
1: Ja oppele onne satsi.
0: Som blir kallet for Golgata.
1: Mi kohtsu duvo Golgata.
0: Der er også Jesu grav.
1: Ja, det opplegger meg ikke er Jesus og Haudi.
0: Men det er et stykke utenfor byen.
1: Måtte dere vil ha orkopelt i kaupuka.
0: Det var i alle fall det på den tid.
1: Det ligger ut alle den ikke.
0: For i dag er det masse hus overalt.
1: Måtte ordentlig det er storen, ollo Jesus kjentan birra bort.
0: Men fremløs så står den gamle bymuren godt.
1: Måtte oppe gå i ledet. Kaupo mura jojoen.
0: Så blei hoggen ut i fjellet under Jerusalem.
1: Ja, den er dekkar baikki etter det okko baktinjon i volle tjollujoen baik.
0: Der du fremdeles kan sjå furene i fjellet der de hogg ut steinarne.
1: Ja, det er satt av oin i den baktinjon i kostet tjollen ditt gengit.
0: Og denne muren ble laget.
1: Ja, det er mor og kjett deg en geiken rækket ut.
0: For å holde fienden på avstand.
1: Ja, det er kalka lektan i vei. Hva skal jeg ikke ha i bæsa dere?
0: Men fremdeles er porten inn til Guds by åpen.
1: Måte å anlegge ut dere den ikke mye gaupen i porter av bæs.
0: Det går an å komme inn og gå ut.
1: Nå er det dere satt av bæsa siden jeg er orkosfest.
0: Men det er mange tonn stein på hver side.
1: Vaikka lähkäl tiedos manka tonna kjeltkikkoa på pelta.
0: Och inne i byen är det massa smala gator.
1: Ja, den kaupunkistoppöle hui säkka gatat.
0: Och inne i dessa gatorna är det ofta massa små trappor.
1: Ja, den gatan är tau ja hui ollu rahpat.
0: Och ifrån de små salgsbodena.
1: Ja, doppokostas det går nog smavat att säkert.
0: Ja, det är ett rikt liv.
1: Måste då bli gå i stora rinkor, tryck i sig båda älgen.
0: Och du kan känna lukter som du inte har känt för.
1: Ja, då blir sakta om och stolta gott, och har jag mig hela stolten ut.
0: Ja, kryddor och parfymer och olja som inte du är vant till.
1: Ja, då är det säkert kryddor och parfymer jag däckar har jag mig. Om och skylligt har jag en gång gullat ut. Haxi ut.
0: Och du får höra språk som inte du kan förstå.
1: Ja, det är du ska kunna kela mig inte, jag har inte mig inte.
0: Och så är det fälles för väldigt många av dig som är där.
1: Ja, det är hur ofta så skickar jag boka i god lätt uppe.
0: Att de har den samma Gud.
1: Att det syns det är gott att samma himmel.
0: Och att de har den samma trang till att vara i närheten av byen.
1: Ja, att det syns det är gott att samma darbo boka när det läker i kaupen och lakar.
0: För Gud har på förhand haft önskan om att värna sitt folk.
1: Ja, det är något ut med det jorda gitt i halvdelen rakt i solen med ljus.
0: Men på samma måte som tidigare.
1: Tackar den samma lag i mjölk och odelgele.
0: Ja, det är viktigt att hålla utanför det som inte får komma in.
1: Ja, ja, det är inte alls det här. Det är alla i sin orkobälte, gud, ej lätt. Jo, syskobälte.
0: Det är viktigt att ha ett vänligt, öppet ansikt.
1: Måta där jag kan hujde här är smitta hjärtat sissi där kan smada i samhället jo.
0: Så att vi sprer fred ifrån vårt hjärta.
1: Nu att det uppe borta det går rafi, vajmo och solkos.
0: Så att inte vi vill stå under angrepp.
1: Nu att det inte är i huvud också att det kan falla hemma.
0: Men invitera in genom dörren.
1: Måta att det har... Så det har inte nyttan att det går både sin båtigt också kvaras.
0: Så att vi som Jesu tjänare.
1: Ja, det är att det går Jesus har bara läggt ju läcka.
0: Ska få lov att löftes och upphöjas.
1: Ja, det kan inte gick lågt i huvudet, ja det går bara spa i huvudet.
0: Så att vi inte kan komma och tillstöta någon.
1: Att det är nog hisat det också att det kan likhalla sig högade i herre.
0: Men att ingen har något att klandra oss för.
1: Ja, inte också sagt det. Bega i ditt dig herre.
0: Men så är det likväl sånt i vårt människoliv.
1: Måste han mycket eller min ormåsla käll i mig nu.
0: Att vi kan vara tillrätt dålig.
1: Att vi släder går lund och nu och vi lever här har gjort.
0: Att vi har gjort ting som inte är syndfri.
1: Ja, jag letar kan... Tack ut älgimis nu att mig inte nu vajpas rökta.
0: Och att vi tränger tillgivelse för akkurat det.
1: Nu att mig därpas i kalla andaga sieto ju mig den åktes.
0: Så kan du tänka dig visst du är uenig med en vän?
1: Just den där jorda så här sån hotemjöl eller sjokten du ustibin.
0: Och att det där sån blir bygget en usynlig mur mellan dig och din vän?
1: Ja, det är just det sätta där och inte mätt om mor och hux ju... Då är den du ostiva gaske.
0: Då må du pröva att gå till din vän.
1: Nej, det du ska kalka kärselig här manna att du ostiva lusa.
0: Själv om det är vanskelig.
1: Och icke sköntag nog vatt i sin datt.
0: För visst du tänker över, varför dock är uenig?
1: Ja, just om det är gjort att sina manna mig ännen åtta mjöla lätset.
0: Så kan det plötsligt hända.
1: Det är sakta faktiskt att dappa hovet.
0: Att grunden till att dock blev uenig?
1: Att mi, dam i jaggan där som sattar i något hästar i sig hota mig eller lite.
0: Var faktiskt inte att din vän gjorde något mot dig?
1: Jag sa inte en gång att du ostigt att jag inte gick ost.
0: Men att du tidigare hade gjort något styggt mot din vän?
1: Måta. De lägger hästeg och göjda fast i lätten du ostiva hosta.
0: Och då ser vi att det är viktigt att göra upp med varandra.
1: Ja tässä minä huomaisin tänne, että minä antan ne tarpeeksi, että pajastakaa hetsuvuudet, antakaa sijaanut.
0: Att vi hela tiden böjer oss för andra.
1: No, att det är alla äckis kalka min mojti tänne, min kalka sojalta tihetsä ja med herras i hodet.
0: Och att vi må tillge för andra den synd som vi har gjort mot varandra.
1: Ja mäittää tän, att mojti, att det är andra sijalti, den suttuu niille tahkujuvun kuapa koimiska, koimista, että ötjätätte vastaan.
0: För vad sa Jesus?
1: Nä mäittää Jesus selki.
0: Att vi skulle tillge en gång.
1: Tälkiko nu att hon kallit hohtekette antaka sijättiin?
0: Men sa han 2 gånger?
1: Tälkiko hohtekette.
0: Sa han 7?
1: Måhto leiko tjejäkette.
0: 70 gånger 7, sa han.
1: Måhto, se on tälki, että tjejälogi kätte tjejäkätti, kalkkat on antaka sijättiin päiväi.
0: Han mäte säkert ikke tale exakt.
1: Ja, se on isikkeri hohpan. Den bidrar.
0: Men att du är oavlatelig.
1: Måste de märka sig den efter de korka har och andra kan säga det.
0: Må jobba för att vara i en position.
1: Ja, varka den alla att de har och hur det går gott och höll det.
0: Där du har fred i hjärtat.
1: Ja, att det är du straffig och vajmustad.
0: Och att du alltid prövar att komma överens.
1: Ja, att det on, det är ju omskalkaa parkas, mutta nuo, että aallolle ohtamielelle.

0: erlemiş.
1: Och som det står i den här texten hos Jesaja.
0: Ja något av tjöttjöjan täustes med min loka i Jesaja så kirjes.
1: Så inleder det med att min tjärna ska ha framgång.
0: Ja väst, det går tjoju hålla sa, mu parvaläkki kalkar och åktuskuulungannat.
1: Men många var förfärdet med syna av han.
0: Det läkki kall olukohan läkki kall sorkanan det här pallan och ojny suur.
1: Att han inte såg ut som ett människa.
0: Goda sillin olo och hattmi.
1: Men att han var illa tillrätt.
0: Måta där ej nu fastigt samjuvon.
1: Så står det likväl.
0: Måta tjöntjuvan mucken.
1: Att konger ska locka sin mun fördi det undres över han.
0: Att det konöga som skedde bytja sin hjälmise gitta och sonja likusi.
1: Och det ska se slikt som aldrig blev mält dem.
0: Ja, jag sikar inte hojni su, men det kom älusju kassik i kullane kjöjnan.
1: Och uhörte ting blir det vittne till.
0: Ja, det skedde inte däckar ässkite ku tuodestutsan, men heilin ojnan.
1: Vi har säkert hört för historien ifrån Genesaretssjön.
0: Nä, varra mille kullan outol. Nä, historia i Genesarehjauri birra.
1: Att Jesus kom till fiskarna vid sjön.
0: Och Jesus bodde och i Kollebyt i Lusa Märrakantai.
1: Och såg Andreas och hans bror.
0: Ja, jag får man se upp Andreas och Suvelja.
1: Som rensade garn efter att ha fiskat.
0: Man lika dojde men firmieska mannjöko lika gässan pajas.
1: Och han sa till dig.
0: Ja, det är sälki som sunnuje.
1: Följ mig.
0: Att det tjovo mo.
1: Så vill jag göra det till människofiskare.
0: Det är ej kommande dacka tunno. Onnusbyutin.
1: Men då fiskar människor.
0: Ja, ähtebyut i holmöjt.
1: Vad är det?
0: När vi är dagsle.
1: Det är för exempel att invitera med sig vänner till möte.
0: Ja, där leder man möjtade gå ut av märken att de går kapot i hustig vid bort i lockamid.
1: Och i våra dagar.
0: Ja, där är min äkis.
1: Sända sms.
0: Där satt ju en sms-tallar.
1: Eller gå på internet.
0: Det är inte en internet att göra.
1: Och sända e-post.
0: Ja, jag har sändt en e-post.
1: Och på många forskjelliga möteplatser.
0: Ja, många tackar tjockarna och spalki.
1: Det är en öppen kanal för att invitera med sig folk.
0: Det går nog rabbas att denna lägen bodde i hela i porti.
1: Eller du kan ganska enkelt invitera med dig din nabo.
0: Ja, tietysti muuduisa, että se on poutet, että se mieltä tuu ranna.
1: Ska vi få tacka för möjligheten?
0: Ja, just kalka sälta veijulusvuotan.
1: Det får komma i samman.
0: Att det bort i tjockai.
1: Men när det gäller det som Jesus gjorde.
0: Måttukal koska tämä Jesus takai.
1: Att disciplinerna som blev kallat.
0: Att det går att matta jag i rauhkujuvuje.
1: Släppte det de hade i händerna och följde han.
0: Ja, kohtu jag att det är bitti eri loitti eri temidun och gedin och gedin jobbo så.
1: För dig gjorde akkurat det. De hade ett yrke men gick ifrån det.
0: Nej, så är det inte just nu med kohtu alla. Sån och släde jag parko och så är god i gadan parko.
1: Och konga lukkar sin mun.
0: Ja, konga ägar sig. Bitte hjälmise gitta.
1: För det var en god ett ting som skedde när Jesus kom.
0: Ja, det räckte ollu pori hashima tahpa huve doppekos Jesus podi.
1: Han gjorde många tegn och under.
0: Sån taga ei ollu merke ja oltu takuit.
1: Han helbreda sjuke.
0: Sån terves mahti puhtit.
1: Han underviste folk på en måte de inte hade hört för.
0: Ja, sån ohpahi ollu muit. Den lägen mälde mig i selen gossig i kullan utan.
1: Han reiste sin döde vän Lazarus uppifrån de döde.
0: Ja, något som bajas påkt i mig till så. Ja, man Lazarus ustipa. Bajas jäpnemis.
1: Och efter tre dagar så stod han också upp från sin egen grav.
0: Ja, kolma päivikästen som mig till tjötse i Esbajas och hauktistis.
1: Och många undrar sig.
0: Ja, olu mot det kuimaistalle, outosekke.
1: Och många priste Gud.
0: Ja, olu olu mot det raamide kittmille.
1: Och hade fått sina liv för andra.
0: Ja, det blev sin älimmaita i reutan.
1: Och när det gällde dig som kritiserte Jesus mest.
0: Ja, koska sikki, sikki, kuudette, kuudette, kuudette,

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till kapitel 4 och 5 i Hesekiels bok. Hesekiel ska genom sina symboliska handlingar förkunna Guds dom över folket i Jerusalem. Vid den här tiden så är templet ännu inte ödelagt, och de falska profeterna förkunnade för folket att de skulle leva i fred i framtiden. De sa att de judar som redan var i fångenskap i Babylon snart skulle få återvända till sitt land. Och mitt i all den här falska trösten så får Hesekiel uppdraget att bekräfta det budskap som Jeremia hade predikat. De skulle inte återvända till Jerusalem. Det var Guds dom som väntade dem, och Jerusalem skulle ödeläggas. Chesterton har sagt, detta är pacifismens tidsålder, men det är inte fredens tidsålder. I Lukas 21:25 säger Jesus att på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Ja, människan står rådlös. Efter det andra världskriget skulle sammanslutningen Förenta nationerna garantera världsfreden. Men det har aldrig varit så många krig som efter att FN blev upprättat. Människan står rådlös inför det brusande människohavet. I första Thessalonikerbrevet 5, vers 3 skriver Paulus: när folk säger fred och trygghet, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda, och det slipper inte undan. Det finns ingen annan fredsförste än Herren Jesus Kristus. Och genom det Hesekiel nu ska demonstrera genom sina handlingar, ska han för det folk som inte vill höra konkret visa att det är inte fred och frihet som väntar dem, utan en stor nöd där Jerusalem ska läggas i grus. Vi läser Hesekiel 4, vers 1. Du människobarn, ta en lertavla, lägg den framför dig och rista in en stad på den, nämligen Jerusalem. Genom det som Hesekiel nu ska göra förkunnar Gud inför deras ögon det budskap som deras öron vägrat att lyssna till. De tyckte det var behagligare med den falska tröst som de falska profeterna ropade ut. Men folkets andliga villfarelse och moraliska förfall, det är så totalt att nu återstår endast Guds dom. Och det är denna fruktansvärda verklighet som präglar Hesekiels budskap. Och ord är inte nog. Nu ska Guds budskap föras fram genom talande handlingar som ska illustrera den framtid som väntar det folk som förkastat Gud. I den babyloniska kulturen så var ju lertavlan vid den här tiden det anteckningsblock man använde. Och från en av de assyriska kungarnas bibliotek så känner man idag till cirka 20 000 sådana tavlor. Hesekiel ska rita upp Jerusalem, den sanna religionens huvudstad. Fylld av nyfikenhet utropar plötsligt någon av åskådarna: Men det är ju Jerusalem, och folk strömmar till. De falska profeterna hade utlovat fred och sagt att de mycket snart skulle få återvända till Jerusalem. Kanske är det något av det som nu ska ske. Han tecknar Jerusalem, kom får ni se. Vi läser Hesekiel 4, vers 3. Och ta en järnplåt och sätt upp den som en järnmur mellan dig och staden. Vänd sedan ditt ansikte mot den och håll den belägrad och anfall den. Detta ska vara ett tecken för Israels hus. Detta arma folk som trodde de hade patent på Gud, och de inbillade sig att de snart skulle återvända till templet där Gud var. Men Gud var inte där längre. Och genom Hesekiel förkunnar Gud att han har satt en mur mellan sig och Jerusalem. Han varken ser eller hör deras böner längre. Tecknet med lertavlan talade om Jerusalems framtidsöde. Den andra illustrationen förkunnar de lidanden och svårigheter som Guds dom kommer att medföra för det folk som vänt ryggen åt Gud och kastat sig ut i villfarelse och omoral. Den tredje illustrationen, den undervisar om den ytterligare straffdom som kommer att drabba Jerusalem. Orenat bröd. Genom de falska profeterna och deras ogudaktiga liv hade de orenat livets bröd. Och nu närmar sig stunden då de själva måste äta frukten av sin villfarelse. Vi läser Hesekiel 4, verserna 9 till och med 13. Tag vete, korn, bönor, linsärter, hirs och spältvete och lägg detta i samma kärl och baka bröd åt dig av det. Lika många dagar som du ligger på sidan, alltså 390 dagar, skall du äta det. Den mat som du får att äta ska vägas upp, 20 siklar för varje dag. Du ska äta den på bestämda tider, och du ska dricka vatten som mäts upp, en sjättedels hin. Du ska dricka det på bestämda tider. Du ska äta kornkakor som du har bakat på bränsle av människoavföring inför deras ögon. Herren tillade, på samma sätt ska Israels barn äta sitt orena bröd bland hedninga folken, dit jag ska driva bort dem. Den mängd mat och dryck som ska vara Hesekiels dagsranson handlar om både svält, kost och törst. Men det svåraste för Hesekiel, som aldrig tidigare ätit något orent, det var att använda torkad människoavföring som bränsle när brödet ska bakas. Därför protesterar Hesekiel, eftersom han helt ifrån sin ungdom och till detta ögonblick aldrig har ätit något orent. Och Gud svarar att han då vill låta Hesekiel istället använda kospillning. Dessa ord säger oss att när Gud lägger på oss bördor så har vi rätt att klaga ut vår nöd. Men vi klagar inte inför människor utan inför Gud. Och för Hesekiels del blev bördan inte borttagen men lindrad. Det Hesekiel nu gör ska ju vara en åskådningsundervisning för Israels barn. Att lägga vete, korn, bönor, linsärtor, hirs, spältvete och lägga detta i samma kärl och baka bröd av det, det var en vederstygglighet efter Mose lag. Gud hade länge under smärta sett Israels folk göra sällskap med de kringliggande ländernas avgudsdyrkan och orenhet. Och genom Hesekiels handlande förkunnar Herren att så som de valt att tjäna orenheten skall det också bli deras lott att bokstavligen äta orenhetens bröd. Herren förkunnar att folket ska skörda det de har sått. Och kapitel 4 avslutas med orden: Du människobarn, se jag ska skapa brist på bröd i Jerusalem. och man ska äta bröd efter vikt och med oro, och dricka vatten efter mått och med förfäran. Det ska sakna bröd och vatten och gripas av förskräckelse, den ene efter den andra, och tyna bort i sin missgärning. Snart skulle den falska trösten ramla ihop som ett korthus. De hade sått i sitt köttsåker och nu närmar sig tiden då de måste skörda den undergång som följer en sådan sådd. De ska snart skörda vad de har sått.

När vi nu kommer till Hesekiels femte kapitel så möter vi svärdet. I den femte illustrationen som Gud ger sitt folk genom profeten Hesekiel. Vi läser Hesekiel 5, verserna 1-3. Du människobarn, ta ett skarpt svärd och använd det som rakkniv och raka med det ditt huvud och ditt skägg. Ta sedan en våg och dela upp håret. En tredjedel ska du bränna upp i eld mitt i staden när belägringsdagarna är slut. En tredjedel ska du ta och slå den med svärdet runt omkring staden. Och en tredjedel ska du strö ut för vinden. Ty jag ska låta ett svärd dra ut efter dem. Men några få hårstrån ska du ta undan och knyta in i flikarna av din mantel. Att skära av hår och skägg, det var räknat som den största skam. Och för prästerna så var det i Mose lag förbjudet att raka någon del av sitt huvud skallig eller raka av kanten av sitt skägg, som det står i tredje Mosebok 21:5. Så Hesekiels handling borde göra ett oerhört starkt intryck. Kan du se det hela för dig, där Hesekiel står på offentlig plats och vanärar sig själv genom denna process, genom vilken Gud försöker tala till ett vilsegånget folk som så länge har byggt sina liv på den falska tröst som dessa falska profeter så länge ropat ut. Ni är ju Guds barn, klart att Herren ska föra er tillbaka till Jerusalem, sa de. Men det var inte frihet och Jerusalem som väntade dessa som valt att leva som hedningarna. Det var ett brutalt avklädande som väntade dem. Och det skulle komma, vare sig de ville det eller inte. Efter att Hesekiel rakat av sig skägg och hår, vad sker så? Hesekiel delar högen med hår i tre delar. En tredjedel av håret ska han bränna upp, efter att i 390 dagar legat på ena sidan och levt på svältkost. Därefter i 40 dagar på andra sidan. Och när det som symboliserar Jerusalems belägring är avslutat, ska hårbränningen förkunna vad som väntar folket efter Jerusalems ödeläggelse. Gud gör Jerusalem till världens mittpunkt. Tanken var att hela världen skulle rikta sina blickar mot Jerusalem och betrakta ett utvalt folk, ett helgat folk, som levde för Herren och tjänade honom i hans tempel. Men vad fick de se? Jo, ett folk som svek sin Gud. Ett folk som var värre än de som inte hade någon Guds uppenbarelse. Vi läser Hesekiel 5, verserna 5-8. Så säger Herren, Herren, detta. Detta är Jerusalem som jag har satt mitt bland hedna folken med länder runt omkring. Men staden har i sin ondska satt sig upp mot mina bud mer än folken och mot mina stadgar mer än länderna runt omkring. Ty de har förkastat mina bud och inte följt mina stadgar. Därför säger Herren, Herren så. Ni har varit värre än hedna folken runt omkring er och inte levt efter mina lagar och inte följt mina bud. Ni har inte ens följt lagarna hos det folk som bor runt omkring er. Därför säger Herren, Herren så. Se, ja, jag själv är emot dig. Jag skall utföra min dom mitt ibland er, inför ögonen på folken. Om inte Guds utvalda vill leva sin kallelse värdigt, så får Guds dom över synden
bli det vittnesbörd hedningarna får se. De var israeliter, de hade barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löftena, som Paulus uttrycker det i Romarbrevet 9:4. De hade uppenbarelsen från Gud, de hade Guds heliga lag, men de levde värre än de hedniska nationer som inte hade någon uppenbarelse. De hade fått ljuset men förkastat det. Därför är deras ansvar så mycket större och Guds dom så tung och svår. När Jesus talar till fariseerna och de laglärda i Lukas 11 och Lukas 12 så säger han bland annat i Lukas 12, 47 och 48: den tjänare som vet sin herres vilja men ingenting ställer i ordning och inte handlar efter hans vilja, han ska piskas med många rapp. Men den som inte känner till den och gör något som förtjänar spöstraff, han ska piskas med få rapp. Var och en som har fått mycket, av honom ska det krävas mycket. Och den som blivit betrodd med mycket, av honom ska det utkrävas så mycket mer. Och då ska vi komma ihåg att det är i det nya förbundet som det blir sagt. Och vi ska komma ihåg att det är Jesus själv som säger detta. För det är en av orsakerna till att aposteln Paulus skriver följande förmaning till de troende i Efesus. I Efeserbrevet 4, vers 1. Jag uppmanar er därför, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Det hade Jerusalems invånare glömt på Hesekiels tid. Trots allt de hade fått att förvalta, valde man att leva ett ovärdigt liv i andlig villfarelse, moraliskt förfall, under det att man tröstar sig med falska profeters budskap. Det är

Gud sa till Israels barn: Ni har ju inte ens följt lagarna hos det folk som bor runt omkring er. Därför säger Herren, Herren så: Se, ja, jag själv är emot dig. Jag skall utföra min dom mitt ibland er, inför ögonen på folken. Bedra inte er själva, skrev Paulus till det troende i Galatien. Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Vi läser Hesekiel 5, vers 11 och 12. Så sant jag lever, säger Herren, Herren. Därför att du har orenat min helgedom med alla dina vidrigheter och alla dina avgudar, skall jag rensa bort dig. Jag ska inte visa skonsamhet eller medlidande. En tredjedel av dig skall dö av pest och förgås av hunger. En tredjedel ska falla för svärd runt omkring. En tredjedel ska jag strö ut för vinden och låta ett svärd dra ut efter dem. Vi har sett hur centralt Gud placerat Jerusalem i frälsningshistorien. Genom sitt folk ville han visa andra vägen. Men när inte ens Guds folk fruktade och ärade Gud, hur skulle då hedningarna kunna böja sig för Gud och ge honom ära? Det som skulle vara Guds helgedom hade fyllts med hedendom. Man ville inte överge sina kötsliga behov. Samtidigt ville man berömma sig av att vara Guds folk. Och så tyckte man att man fann en smart lösning genom att dra in i helgedomen allt det som behagade köttet. Och de falska profeterna gav sitt bifall, och de var många. De var högröstade och frimodiga. Och de inledde alltid sina falska budskap med orden: Så säger Herren. Och det såg så imponerande ut ganska länge. Men nu är syndamåttet fullt. Nu återstår bara Guds dom över land och folk. Därför att du har orenat min helgedom med alla dina vidrigheter och alla dina avgudar, skall jag rensa bort dig. Det är det budskap Gud ger genom profeten Hesekiel. Och kapitel 5 avslutas med orden: Och jag ska sända över er hungersnöd och vilda djur som skall döda era barn. Pest och blodsutgjutelse skall drabba dig, och svärd ska jag låta komma över dig. Jag, Herren, har talat. Men Hesekiels varningsrop klingade för döva öron. Det var ingen som brydde sig om att lyssna till en man som var så dyster och negativ. Man skrattade åt Hesekiel, som man menade bara var en svartmålande pessimist, som inte hade förstånd att njuta livet så gott man kunde i fångenskapet, medan man väntade på att få återvända till Jerusalem och friheten. Precis som när Lot skulle försöka varna sina mågar i Sodom, då Herren hade låtit honom veta att han skulle fördärva staden på grund av deras många synder. Vi minns ifrån vår vandring genom första Moseboks 19 kapitel att då Lot försökte varna sina svärsöner och sa: Bryt upp och lämna den här platsen, för Herren tänker fördärva staden. Så står det i första Mosebok 19, vers 14. Men han

hans svärsöner trodde att han skämtade. Den som lever mitt i syndens Sodom kan helt enkelt inte tro på ett så allvarligt budskap. Man kan inte längre förnimma denna vind ifrån evighetens värld. Man lever bara för ögonblicket, för njutning, tidsfördriv och personlig vinning. Lots mågar trodde att han skämtade. Du som läst vad Gud uppenbarat genom första Mosebok, du vet att på dessa som trodde att Lot bara skämtade, på dem väntade en otrolig överraskning. Men då var det för sent. Och vi som har läst om Jerusalems förstöring borde ta Hesekiels ord om Guds dom allvarligt. Och låt oss komma ihåg att det är ett religiöst folk vi här läser om. Religiöst men ogudaktigt. Till och med Herrens helgedom hade man orenat. Därmed är den gudomliga domen oundviklig. Låt oss vända oss till Herren och bekänna våra synder. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Men låt oss efter programmets slut var och en böja våra knän och ropa ut syndabekännelsen och sedan tacka och prisa Gud för syndernas förlåtelse. Och så be Gud om nåd att få leva vår kallelse värdigt. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Valdit, tanas det med lockar visst, dan kapitel med mojstela dan birra.
1: Men vi må vente till att läsa med att läsa resten av detta kapitlet till nästa program.
0: Må du mig berättit, var det den lapa nuppi programmet.
1: Nå säger vi tack för idag.
0: Väl, väl, kitan har vi dalke i stånden.
1: Le väl.
0: Eller där, vann.

Leigo Jesus nogo era man att algo sonle utsi. Gonagas Herodas skulla att det visa att lege massa roktot. Eger en sonje mojtalan att det gosta äskar sa den gonagas le. Som sota hirma ditt. Jag som är idag att du båt manat gille gokti jagi edas snåra båt. Betlehemis edas gobera sin. Galge goddo jobot. Mot och ippmel gatte, jag varjar av Jesus och nu, alltså som där var en jota i Egypten di, de båda goda goddin bästa. Det är gokis matki marjai, Josefi, jag den otsam anachi. Mangel går Herodes leapman, det mojtar emot en ängel Josefi, att det som fanns åt ju rokt och tåligt. Jag som valda farosis, Jesusa, jag så etni, Maria, Nazaretti, mille otsa gapogars Galileas. Doppers hade Jesus bajas. Som borra, oadda, dukoradda, oapa, nogo båt i ära manatke. Så etni Maria, och jo enet manai. Jakob, Josef, Judas, Simon. Jesus hörte joga de smava abarsines. Jag väckil sin. Som balvallad av etnis, jag veke av Josef och snickar värstas. Då ägno är hos, mot att lägga större är hos, ledata till Jesus i gavno mycket gebahaj, då något sån lade ippmil. Som det sikre dåta olmors, jag dåta ippmil. Och som det gåkten upp i lockjakasars, det var aldrig bara vanen gåftes, så ger sig i faro Jerusalem tempel i. Det är stora bäsars bas i det. Båt jordel har skandat, bäst den agis tempel i mannat. Doppe Gullason, gå Moses lacka, ge profeta i kärlegat lock och jovit, som guldalad ärkeligt. Råkt ut manna i dädin, åtsleba Josef och Maria Berniska. Som massa badalen aga tempel i fas, jag gavna bara så åpa vars jordel har tja servis. Som saga ställa sin gång, gärna ha jag guldala. Gå Jesus och en av mig så i leva sorganan, det måste ha som sådnöjde, att det så riftas att till allmis, jag att det sådana att den sådnöjde större dag om orsa, men som galga tjada i djätnan allde. Jag begår då i djätan, att du må bärdim, le må ätjan Jesus. Det måna Jesus vane min, som gällde råkt åt Nazaret i. Som det såg med Diego Lars, som står då, som 18 års jokkelakka gjelder illon slik ippmeli i olmoide.

0: Odd Erik Eriksson fortsätter idag på uppläsningsserien Ekornlöven av Kari Vinje. Boken är ut på Luther förlag och uppläsningen är producerad av P7 Kristen Riksradio med stötte ifrån Medietilsynet.
1: Ge icke ekornlöven tuggummi. Nu har jag funnit på något lurt, sa mamma. Hun la ett kvitt ark och en äska med tuschfärger på bordet framför Julia. Det var mamma sina egna tegnesaker. Julie plejde att låna dig när mamma var sliten och ville ha det stille i huset. Vet du vad du ska göra, mamma? Du ska tegna ekornlöver som sitter inne i ett bur. Det hade Julie lust till. Hun tegna ett stort pappegøyebur mitt på arket, och inne i buret, der skulle hun tegna ekornlöver. Akkurat så sint och fele som Magda hade sagt att den var. Först tegna halen. Den var stor och busket och gick rätt till vers. Så tegna hun fyra labbar med långa klör som stack ut genom sprinklene på buret. Ekornlöve fick inte ha någon hals, för det var det inte plats det. Men den fick en stor runde mage och ett lite runt öga som kikka ut i världen. Det andra öga, det sitter på andra sidan, förklarade Julia. Hon snudde arket och tegnade öga på baksidan av arket. För ekornlöve måste ju ha två öga hvis den skulle se helt skickligt. Och Julia tegnade skägg runt hela ansiktet på ekornlöve. Skägget var långt och svart och strittade alla kanter som piggarna på ett piggsvin. Det var väldigt flott, syntes Julia. Och Julia hade tänkt att ekornlöve skulle ha lång nase och stora mun med många tänder i, men det blev bara plats till ett kort lite tryne. Den har sprungit mot en vägg och ödelagt tänderna sina, sa mamma. Då kan den aldrig bita någon mer. Den kan inte bita någon mer, ropte Julia glad. Och då kan den inte äta mig heller, mamma. Den kan inte det. Nej, nu kan den bara äta gröt och fiskebollar, sa mamma smilte. Och havresuppa, sa Julia. Och potetstappa, sa mamma. Men vad ska den spisa när den har födelsedag då? Spurte Julia. Ja, mamma tänkte en stund. Låt mig nu se. Jo, nu vet jag det. Den kan äta iskräm. Tror du att den kan äta blötkaka då, tror du? Det kan den säkert. I alla fall kan den dricka brus och så kan den äta chokladpudding med vaniljsaus. Det är fina festmat, det och. Nå vill jag tegna att ekornlöven har födelsedag, sa Julia. Behöver den att sitta i bur när den inte kan bita någon? Nej, mamma menade det var helt unödvändigt att ha ekornlöven i bur. Det var ju ingen som behövde vara rädd för den nå längre. Julia viskade försiktigt ut pappegøyeburet. Och då såg ekornlöven mycket mindre ut. Den satt naken och helt alena på det stora kvita arket. Julie kunde inte la vara sina synd på den. Den var akkurat, ja, det var akkurat som den inte hade något att passa på sig. Den tryckte de breje labbarna tätt tillsammans och stirrade lite ängsliga på Julie med det ena ögat sitt. Så, lilla ekornlöva, trösta Julia. Inte var lei deg. Jeg ska tegna en fin hage som du kan få vara i, och etterpå ska vi feira fødselsdagen din. Se her, lilla ekornlöva, her får du en blomst som du kan lukta på mens du väntar. Och Julie tegna en gul blomst framför snuten til ekornlöva. Varsågod, sa hun. En løvetann. Den blev du glad for, ikke sant? Ja, den passer akkurat och till löva som inte har någon tänder. Och Julia tänkte ett drygt teppe under ekornlöva så den inte skulle frysa på fötterna sina. Och efterpå så tänkte hon en stor hage med steingjerde rundt, og en nydelig port som var pyntet med blomster og løv. Og utenfor porten, der sto kongen si voggen. En kunne se litt av kongen gjennom vinduet. Han hadde ei krune på hovedet sitt, og i hånda så holdt han en stanglorgnett, som liksom skulle være av gull. Hvis du ikke vet hva en stanglorgnett er for noe, så kan jeg fortelle deg at det er et par briller som sitter på en lang stang. Kongen hadde tenkt å se riktig nøye, ser du, på ekornløvet. Det var derfor han hadde briller med seg. Dronningen var allerede kommet inn i hagen. Hun bar på en flotte konfekteske som ekornløvet skulle få i fødselsdagspresang. Gratulerer med dagen, stod det på eskelokket. Ekornløvet har lov til å ete sjokolade, ikke sant vel? Sa Julie til mamma. Mamma svarte at ekornløvet kunne ete så mye sjokolade den orket, men tyggegummi måtte den ikke ha. Den hadde jo ingen tenner å tygge med. For sikre skyld tegnte Julie en plakat ved siden av ekornløvet. Der sto det med store bokstaver: «Gi ikke ekornløven tyggegummi». Det var mange mennesker inne i hagen, men alle leste det som sto på plakaten, og da var det ingen som gav ekornløvet tyggegummi. Ordføreren, han var også kommet for å gratulere ekornløvet. Han sto på en kasse og holdt tale. Og et barnekor sang, og et musikkhav spilte, og seks tjukke kokker kom med festmaten som ekornløvet skulle ha i selskapet sitt. Den første bar en glassbolle med sjokoladepudding, den andre bar en mugga med vaniljesaus, og den tredje bar alle brusvaskene. Den fjerde bar et fat med iskrem, den femte bar en bløtkake, og den sjette bar en eske full av ispinner som skulle deles ut til alle gjestene. «Vet du hva, mamma?» Julie så opp av verket. «Nå er jeg ikke redd for ekornløvet lenger.» «Der kan du se», smilte mamma. «Gud har vært veldig snare med å svare på bønnen vår.» «Gud?» sa Julie fra buset. «Det var jo du som fant på at jeg skulle tegne ekornløvet.» «Hvem var det som ga meg de lure tankene da?» spurte mamma. «Gud», sa Julie, og hun bøyde seg fremover og tegnet en sol i det øverste hjørnet på arket. «Nå forstår jeg det», sa hun, mens hun farget solen. «Noen ganger svarer Gud på den måten at han gir oss tanker til å finne ut av det selv.» «Akkurat», sa mamma.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till kapitel 4 och 5 i Hesekiels bok. Hesekiel ska genom sina symboliska handlingar förkunna Guds dom över folket i Jerusalem. Vid den här tiden så är templet ännu inte ödelagt, och de falska profeterna förkunnade för folket att de skulle leva i fred i framtiden. De sa att de judar som redan var i fångenskap i Babylon snart skulle få återvända till sitt land. Och mitt i all den här falska trösten så får Hesekiel uppdraget att bekräfta det budskap som Jeremia hade predikat. De skulle inte återvända till Jerusalem. Det var Guds dom som väntade dem. Och Jerusalem skulle ödeläggas. Chesterton har sagt, detta är pacifismens tidsålder, men det är inte fredens tidsålder. I Lukas 21:25 säger Jesus att på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Ja, människan står rådlös. Efter det andra världskriget skulle sammanslutningen Förenta nationerna garantera världsfreden. Men det har aldrig varit så många krig som efter att FN blev upprättat. Människan står rådlös inför det brusande människohavet. I första Thessalonikerbrevet 5, vers 3 skriver Paulus: när folk säger fred och trygghet, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda, och det slipper inte undan. Det finns ingen annan fredsförste än Herren Jesus Kristus. Och genom det Hesekiel nu ska demonstrera genom sina handlingar, ska han för det folk som inte vill höra konkret visa att det är inte fred och frihet som väntar dem, utan en stor nöd där Jerusalem ska läggas i grus. Vi läser Hesekiel 4, vers 1. Du människobarn, ta en lertavla, lägg den framför dig och rista in en stad på den, nämligen Jerusalem. Genom det som Hesekiel nu ska göra, förkunnar Gud inför deras ögon det budskap som deras öron vägrat att lyssna till. De tyckte det var behagligare med den falska tröst som de falska profeterna ropade ut. Men folkets andliga villfarelse och moraliska förfall, det är så totalt att nu återstår endast Guds dom. Och det är denna fruktansvärda verklighet som präglar Hesekiels budskap. Och ord är inte nog. Nu ska Guds budskap föras fram genom talande handlingar som ska illustrera den framtid som väntar det folk som förkastat Gud. I den babyloniska kulturen så var ju lertavlan vid den här tiden det anteckningsblock man använde. Och från en av de assyriska kungarnas bibliotek så känner man idag till cirka 20 000 sådana tavlor. Hesekiel ska rita upp Jerusalem, den sanna religionens huvudstad. Fylld av nyfikenhet utropar plötsligt någon av åskådarna: Men det är ju Jerusalem, och folk strömmar till. De falska profeterna hade utlovat fred och sagt att de mycket snart skulle få återvända till Jerusalem. Kanske är det något av det som nu ska ske. Han tecknar Jerusalem, kom, får ni se. Vi läser Hesekiel 4, vers 3. Och ta en järnplåt och sätt upp den som en järnmur mellan dig och staden. Vänd sedan ditt ansikte mot den och håll den belägrad och anfall den. Detta ska vara ett tecken för Israels hus. Detta arma folk som trodde de hade patent på Gud, och de inbillade sig att de snart skulle återvända till templet där Gud var. Men Gud var inte där längre. Och genom Hesekiel förkunnar Gud att han har satt en mur mellan sig och Jerusalem. Han varken ser eller hör deras böner längre. Tecknet med lertavlan talade om Jerusalems framtidsöde. Den andra illustrationen förkunnar de lidanden och svårigheter som Guds dom kommer att medföra för det folk som vänt ryggen åt Gud och kastat sig ut i villfarelse och omoral. Den tredje illustrationen, den undervisar om den ytterligare straffdom som kommer att drabba Jerusalem. Orenat bröd. Genom de falska profeterna och deras ogudaktiga liv hade de orenat livets bröd. Och nu närmar sig stunden då de själva måste äta frukten av sin villfarelse. Vi läser Hesekiel 4, verserna 9 till och med 13. Tag vete, korn, bönor, linsärter, hirs och spältvete. Och lägg detta i samma kärl och baka bröd åt dig av det. Lika många dagar som du ligger på sidan, alltså 390 dagar, skall du äta det. Den mat som du får att äta ska vägas upp. 20 siklar för varje dag. Du ska äta den på bestämda tider. Och du ska dricka vatten som mäts upp, en sjättedels hin. Du ska dricka det på bestämda tider. Du ska äta kornkakor som du har bakat på bränsle av människoavföring inför deras ögon. Herren tillade, på samma sätt ska Israels barn äta sitt orena bröd bland hedninga folken dit jag ska driva bort dem. Den mängd mat och dryck som ska vara Hesekiels dagsranson handlar om både svält, kost och törst. Men det svåraste för Hesekiel, som aldrig tidigare ätit något orent, det var att använda torkad människoavföring som bränsle när brödet ska bakas. Därför protesterar Hesekiel, eftersom han helt ifrån sin ungdom och till detta ögonblick aldrig har ätit något orent. Och Gud svarar att han då vill låta Hesekiel istället använda kospillning. Dessa ord säger oss att när Gud lägger på oss bördor så har vi rätt att klaga ut vår nöd. Men vi klagar inte inför människor utan inför Gud. Och för Hesekiels del blev bördan inte borttagen, men lindrad. Det Hesekiel nu gör ska ju vara en åskådningsundervisning för Israels barn. Att lägga vete, korn, bönor, linsärtor, hirs, spältvete och lägga detta i samma kärl och baka bröd av det, det var en vederstygglighet efter Mose lag. Gud hade länge under smärta sett Israels folk göra sällskap med de kringliggande ländernas avgudsdyrkan och orenhet. Och genom Hesekiels handlande förkunnar Herren att så som de valt att tjäna orenheten skall det också bli deras lott att bokstavligen äta orenhetens bröd. Herren förkunnar att folket ska skörda det de har sått. Och kapitel 4 avslutas med orden: Du människobarn, se jag ska skapa brist på bröd i Jerusalem. och man ska äta bröd efter vikt och med oro, och dricka vatten efter mått och med förfäran. Det ska sakna bröd och vatten och gripas av förskräckelse, den ene efter den andra, och tyna bort i sin missgärning. Snart skulle den falska trösten ramla ihop som ett korthus. De hade sått i sitt köttsåker och nu närmar sig tiden då de måste skörda den undergång som följer en sådan sådd. De ska snart skörda vad de har sått.

När vi nu kommer till Hesekiels femte kapitel så möter vi svärdet. I den femte illustrationen som Gud ger sitt folk genom profeten Hesekiel. Vi läser Hesekiel 5, verserna 1-3. Du människobarn, ta ett skarpt svärd och använd det som rakkniv och raka med det ditt huvud och ditt skägg. Ta sedan en våg och dela upp håret. En tredjedel ska du bränna upp i eld mitt i staden när belägringsdagarna är slut. En tredjedel ska du ta och slå den med svärdet runt omkring staden. Och en tredjedel ska du strö ut för vinden. Ty jag ska låta ett svärd dra ut efter dem. Men några få hårstrån ska du ta undan och knyta in i flikarna av din mantel. Att skära av hår och skägg, det var räknat som den största skam. Och för prästerna så var det i Mose lag förbjudet att raka någon del av sitt huvud skallig eller raka av kanten av sitt skägg, som det står i tredje Mosebok 21:5. Så Hesekiels handling borde göra ett oerhört starkt intryck. Kan du se det hela för dig, där Hesekiel står på offentlig plats och vanärar sig själv genom denna process, genom vilken Gud försöker tala till ett vilsegånget folk som så länge har byggt sina liv på den falska tröst som dessa falska profeter så länge ropat ut. Ni är ju Guds barn, klart att Herren ska föra er tillbaka till Jerusalem, sa de. Men det var inte frihet och Jerusalem som väntade dessa som valt att leva som hedningarna. Det var ett brutalt avklädande som väntade dem. Och det skulle komma, vare sig de ville det eller inte. Efter att Hesekiel rakat av sig skägg och hår, vad sker så? Hesekiel delar högen med hår i tre delar. En tredjedel av håret ska han bränna upp, efter att i 390 dagar legat på ena sidan och levt på svältkost. Därefter i 40 dagar på andra sidan. Och när det som symboliserar Jerusalems belägring är avslutat, ska hårbränningen förkunna vad som väntar folket efter Jerusalems ödeläggelse. Gud gör Jerusalem till världens mittpunkt. Tanken var att hela världen skulle rikta sina blickar mot Jerusalem och betrakta ett utvalt folk, ett helgat folk, som levde för Herren och tjänade honom i hans tempel. Men vad fick de se? Jo, ett folk som svek sin Gud. Ett folk som var värre än de som inte hade någon Guds uppenbarelse. Vi läser Hesekiel 5, verserna 5-8. Så säger Herren, Herren, detta. Detta är Jerusalem som jag har satt mitt bland hedna folken med länder runt omkring. Men staden har i sin ondska satt sig upp mot mina bud mer än folken och mot mina stadgar mer än länderna runt omkring. Ty de har förkastat mina bud och inte följt mina stadgar. Därför säger Herren, Herren så. Ni har varit värre än hedna folken runt omkring er och inte levt efter mina lagar och inte följt mina bud. Ni har inte ens följt lagarna hos det folk som bor runt omkring er. Därför säger Herren, Herren så. Se, ja, jag själv är emot dig. Jag skall utföra min dom mitt ibland er, inför ögonen på folken. Om inte Guds utvalda vill leva sin kallelse värdigt,
så får Guds dom över synden bli det vittnesbörd hedningarna får se. De var israeliter, de hade barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löftena, som Paulus uttrycker i Romarbrevet 9:4. De hade uppenbarelsen från Gud, de hade Guds heliga lag, men de levde värre än de hedniska nationer som inte hade någon uppenbarelse. De hade fått ljuset men förkastat det. Därför är deras ansvar så mycket större och Guds dom så tung och svår. När Jesus talar till fariseerna och de laglärda i Lukas 11 och Lukas 12 så säger han bland annat i Lukas 12, 47 och 48: Den tjänare som vet sin herres vilja men ingenting ställer i ordning och inte handlar efter hans vilja, han ska piskas med många rapp. Men den som inte känner till den och gör något som förtjänar spöstraff, han ska piskas med få rapp. Var och en som har fått mycket, av honom ska det krävas mycket. Och den som blivit betrodd med mycket, av honom ska det utkrävas så mycket mer. Och då ska vi komma ihåg att det är i det nya förbundet som det blir sagt. Och vi ska komma ihåg att det är Jesus själv som säger detta. För det är en av orsakerna till att aposteln Paulus skriver följande förmaning till de troende i Efesus. I Efeserbrevet 4, vers 1. Jag uppmanar er därför, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Det hade Jerusalems invånare glömt på Hesekiels tid. Trots allt de hade fått att förvalta, valde man att leva ett ovärdigt liv i andlig villfarelse, moraliskt förfall, under det att man tröstar sig med falska profeters budskap. Det är högaktuella ord idag. Låt oss för ett ögonblick meditera över vad de stränga domsorden i Hesekiel 5 har att säga oss. Och låt oss ha Paulus förmaning i våra tankar. Han uppmanar oss att leva värdigt den kallelse vi har fått.

Gud sa till Israels barn: ni har ju inte ens följt lagarna hos det folk som bor runt omkring er. Därför säger Herren, Herren så: se, ja, jag själv är emot dig. Jag skall utföra min dom mitt ibland er inför ögonen på folken. Bedra inte er själva, skrev Paulus till det troende i Galatien. Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Vi läser Hesekiel 5, vers 11 och 12. Så sant jag lever, säger Herren, Herren. Därför att du har orenat min helgedom med alla dina vidrigheter och alla dina avgudar, skall jag rensa bort dig. Jag ska inte visa skonsamhet eller medlidande. En tredjedel av dig skall dö av pest och förgås av hunger. En tredjedel ska falla för svärd runt omkring. En tredjedel ska jag strö ut för vinden och låta ett svärd dra ut efter dem. Vi har sett hur centralt Gud placerat Jerusalem i frälsningshistorien. Genom sitt folk ville han visa andra vägen. Men när inte ens Guds folk fruktade och ärade Gud, hur skulle då hedningarna kunna böja sig för Gud och ge honom ära? Det som skulle vara Guds helgedom hade fyllts med hedendom. Man ville inte överge sina kötsliga behov. Samtidigt ville man berömma sig av att vara Guds folk. Och så tyckte man att man fann en smart lösning genom att dra in i helgedomen allt det som behagade köttet. Och de falska profeterna gav sitt bifall, och de var många. De var högröstade och frimodiga. Och de inledde alltid sina falska budskap med orden: så säger Herren. Och det såg så imponerande ut ganska länge. Men nu är syndamåttet fullt. Nu återstår bara Guds dom över land och folk. Därför

Här ska jag låta komma över dig. Jag, Herren, har talat. Men Hesekiels varningsrop klingade för döva öron. Det var ingen som brydde sig om att lyssna till en man som var så dyster och negativ. Man skrattade åt Hesekiel, som man menade bara var en svartmålande pessimist, som inte hade förstånd att njuta livet så gott man kunde i fångenskapet, medan man väntade på att få återvända till Jerusalem och friheten. Precis som när Lot skulle försöka varna sina mågar i Sodom, då Herren hade låtit honom veta att han skulle fördärva staden på grund av deras många synder. Vi minns ifrån vår vandring genom första Moseboks 19 kapitel att då Lot försökte varna sina svärsöner och sa: "Bryt upp och lämna den här platsen, för Herren tänker fördärva staden." Så står det i första Mosebok 19, vers 14. Men hans svärsöner trodde att han skämtade. Den som lever mitt i syndens Sodom kan helt enkelt inte tro på ett så allvarligt budskap. Man kan inte längre förnimma denna vind ifrån evighetens värld. Man lever bara för ögonblicket, för njutning, tidsfördriv och personlig vinning. Lots mågar trodde att han skämtade. Du som läst vad Gud uppenbarat genom första Mosebok, du vet att på dessa som trodde att Lot bara skämtade, på dem väntade en otrolig överraskning. Men då var det för sent. Och vi som har läst om Jerusalems förstöring borde ta Hesekiels ord om Guds dom allvarligt. Och låt oss komma ihåg att det är ett religiöst folk vi här läser om. Religiöst men ogudaktigt. Till och med Herrens helgedom hade man orenat. Därmed är den gudomliga domen oundviklig. Låt oss vända oss till Herren och bekänna våra synder. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Men låt oss efter programmets slut var och en böja våra knän och ropa ut syndabekännelsen och sedan tacka och prisa Gud för syndernas förlåtelse. Och så be Gud om nåd att få leva vår kallelse värdigt. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det borde sporten för sålda programmet.
0: Vi fortsätter i domarnas bok.
1: Det är Jaskihen, Rottmar Girgis.
0: Och vi håller på med det nionde kapitlet.
1: Jag läste 8 kapitel.
0: Sist så läste vi de 9 första verserna.
1: Vi läste avdelåken 80 verser av kapitlet.
0: Vi hörte om Abimelech.
1: Jag läste mig gå där med Abimelech.
0: Det var ju denne sönnen till Gideon som han fick med trällkvinnan.
1: Eller det är bara ni med Gideon och tajna lägenhetsen.
0: Och vi hörte också det att han dräpte alla sina bröder. Det var bara den yngste som undslapp. Och när han hade dräpt alla de så gjorde han sig själv till konge. Vi kommer också till att få höra mer nu när vi läser om denne yngste. Vi ska nu läsa verserna 7 till 15.
1: Jag lockat gestet verset vittan och blågaim.
0: Da Jotan fick höra om detta gick han upp på toppen av Garisimfjället. Där stod han och ropte högt till dem: hör på mig, dere menneskikem, så skall Gud höra på dere. Det hänt en gång att träne ville salve en till konge över sig. De sa till oliventräet: du skall vara konge över oss. Men oliventräet svarte: skulle jeg gi avkall på oljen min, som guder og mennesker ærer meg for, og gi meg til å sveie over skogen? Da sa trærne til fikentreet: kom, du, og vær konge over oss. Fikentreet svarte: skulle jeg oppgi min søte og gode frukt, og gi meg til å sveie over skogen? Så sa de til vintreet: kom, du, og vær konge over oss. Vintreet svarte: skulle jeg oppgi min druesaft og gjøre guder og mennesker glade og gi meg til å sveie over skogen? Så sa alle trærne til tårnebusken: kom, du, og vær konge over oss. Tårnebusken gav dem dette svar: dersom dere virkelig mener at dere vil salve meg til konge over dere, så kom og søk ly i min skygge. Hvis ikke, går det ild ut fra meg, og den skal fortære livet.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radioplayer resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Først vil jeg si takk for sist til dere som jeg og min kone har vært sammen med.
2: Altimus takkis damon komanimus aitne leime toppegås.
1: På vinterstevnene til Norges sammisjon de siste årene. Vi gleder oss til å se dere igjen. Og så det på sin plass å takke Gud også for denne dagen.
2: Jæle, mætte I vokas at det mig ikke hyggmille rambæg
1: Ja, for hver dag han gir oss å leve.
2: Nå, jokke bæg vi gadda mikki I
1: Du som kjenner Jesus og hører ham til.
2: Don gode dogta Jesus og jeg gula sungen.
1: Du kan takke for at du har en far I himmelen.
2: Da rakke gitti kudose akki anmis.
1: Som allmektig og full av omsorg og kjærlighet.
2: Kille på vegalasja, det var tevde jo von armokasvåden ja rakisvåden.
1: Og som ønsker å lede deg slik at du kommer velberget hjem til saligheten hos ham.
2: Ikke halja, du leidet den, nå tombada borin mavten, så låsa.
1: Men du som ikke Jeg har tatt imot den frelsen som Gud har fullbrakt for deg gjennom Jesus.
2: Måtte den, godte I det var den beste jo vi vaste med himmel og ålderskjorten Jesus Kristus bokte.
1: Du skal vite at du har en forferdelig fremtid.
2: Da går ikke det at du sysser og spørte ikke.
1: Selv om livet her synes lyst og lett,
2: Just vela elin tape orru tjoka hja kepas.
1: Du har alt du trenger og tenker lite på døden og det som følger etterpå.
2: Du slipper på meg tarpa så jeg gjort det så hundan den jammima birra mi båta.
1: Så vet du at livet kort og snart det slutt på jorden.
2: Det det at ona elin le ona sje farkale loppa enama aldri.
1: Så venter det deg et evig mørke og en håpløs tilværelse I gru og pine.
2: Det var da du veives borte ikke jeg gilla mot seg bokte rappe enema alden.
1: Men så det også en glede å si til deg.
2: Mot det kan meg hylle og lukne selket.
1: Og det skal du vite. At dette kan bli totalt forvandret I et øyeblikk. Gud har lagt alle dine synder og misgjerninger på Jesus.
2: I mille bitja på at du sottu ja heios takku Jesus alla.
1: For snart 2000 år siden.
2: Jo, farka gokte du fa hegi aiki jo.
1: Og nå venter han bare på at du skal vende om til ham og ta imot denne frelsen.
2: Ja, det alvor at det sånn tusje at den jorgale sukulu jeg var at det vasta da han best å jobbe.
1: Han som din egentlige og rette far.
2: Sånn gokte leder og røftes aki.
1: Han nok. Og kaller og bruker alle de midlene han råder over.
2: Som gertjala du gortjo jeg bukta buri radit.
1: For å få deg til å komme hjem til ham.
2: bort in det rokt och sol och sa fasten.
1: Det är där du hör till.
2: Dock har han tagit gula skit.
1: Han älskar dig så högt.
2: Och herra, istad du nog alla gitt.
1: Att han sände sin eneste sön i döden för dig.
2: Att det som sa att det så är nog barnis jämme med åktas.
1: För att bärga dig från en evig förtappelse.
2: Gatjon dihte du agalars lapp och gjort mig.
1: Så kan du självsagt säga nej tack.
2: Det har sagt att du ska berätta lite.
1: Han tvingar ingen.
2: I så kan nagge du rasa.
1: Och så kan du för alltid i förtapelsen.
2: Jag är bäst att det alldeles i den lappen jag blir siste.
1: Förtvile över att du inte grep den möjligheten du hade till att bli berget.
2: Ja, tack och då ni valde den vägen svåra att det är bäst att göra.
1: Och därför är det detta det första bibelordet du ska få höra på denna dagen.
2: Ja, det innebär att det första bibel sa ni mig att gula ånden.
1: Ifra första Johannes brev, kapitel 5.
2: Eller det första Johannes brevet.
1: Kapitel 5 och vers 11-13.
2: Vida kapitlet och som plockar verser skorven och plockar in.
1: Då läser jag det på norsk först och så läser jag klämmet det på samisk efterpå. Ja. Och detta är vittnesbördet att Gud har gett oss evig liv. Och detta liv är i hans sön. Den som har sönnen har livet. Den som icke har Guds sön har icke livet. Detta har jag skrivit till dere för att dere skall vite att dere har evig liv, dere som tror på Guds söns namn.
2: Ja, då lät åderstås att det är miljarda mycket i kallars älima. Ja, då älim lät så barn i siste. Gästle barn i såsle älim. Gäst ille i mil barn i sås ille älim. Damulam dikir i tjallam. Tikude hoskubi till himmel barn i namma alla. Vad är det där skitet att det disle akalas älim? Ja, vad är det oskar skitet himmel barn i namma alla?
1: Lycklig är du och jag som har fått se att vår frälse inte beror på oss själv.
2: Likolas lätton till fäsen oj ni att det bäst till båtimen.
1: Den beror på Jesus. Den vilar inte på oss själv, den vilar på Jesus, vår frälse.
2: Ja, det är alldeles i Jesus alldeles.
1: Och så har vi fått sagt ja, tusen tack till denna frälsen.
2: Ja, det är vi presenterar inte hur allogiskt och hur bäst att göra med brottan.
1: Denna dagen, det är en speciell dag.
2: Och när babylen är en av oss baby.
1: Och det är på sin plats att vi gratulerar varandra med den.
2: Ja, det är likadant nog att vi har gjort lyckosavalt i ja, gott och gott med dem.
1: För det första så är det en söndag. Kristi uppståndelsesdag.
2: Allt måste det att sådana baby eller Kristus bajarskötelen baby.
1: Och också en härlig dag för vila och gudstjänste.
2: Jag mötte dig här av oss, baby, vojnaden, jag vill bara vara låsa hem.
1: Så hoppar och tror jag att du också de andra dagen i uken
2: tar ett tid. Sa man, jag åskar mun att de mötte dig här av baby, vakus.
1: Ta ett tid till bön och bibelläsningen.
2: Valta till i råkosikta jag bipar loppa min.
1: Men söndagen så har vi ju normalt extra god tid till detta.
2: Mot sådana baby hade missat en annars borre äg i dasen.
1: Och det är livsnödvändigt att vi lär oss att prioritera.
2: Ja, alla skiter alla satt med locka här vår och hittan.
1: Slik at dette som Jesus kalte det ene nødvendige.
2: Nå Men Jesus kohtu ditta ei no militærpersløs.
1: Det som samfunnet med ham.
2: Det ville søgne servalers.
1: At det får øverste prioritet også hos oss.
2: At det da er jo alimus våre hjemme i min luften.
1: Og så det en ting til som gjør denne dagen til en spesiell dag.
2: Gjelder det lagt om vi takker opp når vi ærenamme kjønn?
1: Det menighetens fødselsdag.
2: Eller serve godt i regalen, baby.
1: 50 dager etter påskehøytiden feires pinsefestens dag.
2: Viktig, baby, mannen besser av det mitt. Vi taler hele det, store baby.
1: På denne dagen fikk disiplene den hellige ånd, slik Jesus hadde lovet dem.
2: Ja, da baby, og så måtte jeg gitt en pass i vøgnen, og Jesus leis ikke i loppiden.
1: Så ble det stor forvirring og forundring.
2: Det satt en stor moras jeg gjort det seg med.
1: Da disiplene sto frem og forkynte Guds store gjerninger for folket.
2: Hvor måtte jeg gitt? Sjuntja outen ja sarno himmel stora dagoi alakmokin.
1: Och de hörte det vär på sitt språk.
2: Ja se han kulle den eskude sin gilli.
1: Också Peter stod fram och talte.
2: Mäkta i Peter sjuntja outen ja sarno.
1: En mäktig väckelsestale som förte till att 3000 själar blev frälst och lagt till menigheten.
2: Takkar faamolar saarnu mi meltis puhti ja kolmatu faa sielu jorkalekke pestoju mai.
1: Det som skedde denne første dagen i den kristne menighetens historie.
2: Da mi taah puhuva en vuosterspäivi kristallars serve vuod oktavuodas.
1: Det altså ikke det vi normalt forbinder med tungetale.
2: Da illekalle tammai mi taapalas tjekk kohtu di tunget. Sarnumam.
1: Men det var ett stort språkunder.
2: Och det är stora ärnamers gälla åtalars våta.
1: Den ene leste texten för denna dagen är från Apostlens gärningar, kapitel 2, vers 1-11.
2: Det åkta texten mig med ånden lockade pass i apostelit dag och upp i kapitelis.
1: Vi skal ikke lese den nå, men fra vers 14 i samme kapittel.
2: Mer lukket alt den nå, både den korte gjennomplukket vers og samme kapittel.
1: Der finner vi gjengitt den talen som Peter holdt.
2: Dess har jo vi holde sitt lukket om sarten i meg Peter Dahlheim.
1: Og jeg vil gjerne sitere et par vers fra den.
2: Jeg må ikke skynde mot om hver sitt as jo jo hit.
1: Altså i Apostlenes gjerninger, kapittel 2, vers 16-17.
2: Det er den godten opplokket her, kjøkken opplokket verset.
1: Men dette det som sagt ved profeten Joel. Det skal skje i de siste dager, sier Gud. Da vil jeg utgyde min ånd over alt kjøtt.
2: Motto, tale da, mille telko jo von profet Joel bokte. Ja vanimus peivin kalka shadda telka ihmil. Te aikum mun kalkai mu voinam po oatsi patjili.
1: Det var ikke noe nytt at ånden var blant menneskene.
2: Helenkan mykje odda sier voinale jolokmui kaskas.
1: Ånden en av personene i Gud. Vi har jo disse tre personene i guddommen, Fader, Sønn og den Hellige Ånd.
2: Men vi sitter godt på personene i min våre, det er ikke bare nye passive øyne.
1: Der Gud der også ånden.
2: Dere kan si, vi lar opp på min våre.
1: Og så skal vi lese sammen noe av det Jesus sa til disiplene om ånden.
2: Jeg er min lukka høyda, nei, Jesus til ikke måtte jeg gi den vøyne ektøy.
1: Og da leser vi fra Johannes evangelium, kapittel 16, og vers 12-15.
2: Da lukker vi Johannes evangelium,
1: Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere. Alt det som Faderen har er mitt. Derfor sa jeg at han tar av mitt og forkynner for dere.
2: Mosle an ollo ditt i det felikki, måtte epe til matet all dam goddid. Måtte gå sånn dårta våre vøyne båta, det kaller ikke sånn åpist til din dårta vøyne. Det skal i sånn sart nå jeg skjaltis, måtte man hikke nas til sånn gulla, fram sånn sart nå. Jeg båte tappet hos seg som møytel ditt i det. Som kalka mu herra var sin takka, tasko som valta das, mi bule ja muistal tikkidi.
1: I GT var ånden over de hellige, og han talte gjennom dem.
2: Vores testament så skriver jeg nå, sier Bacchus, jeg så sart når jeg bok dem.
1: Det nye nå, det er at den hellige ånd tar bolig i mennesket.
2: Det har vært størselig at det passivt når alt er orren, sier alt på luften.
1: Den troende får ånden fra det øyeblikk han tar imot frelsen.
2: Det har skulder alt jo vøyne. Den ser man skal så valgt det beste jo med vøste.
1: Da blir han gjenfødt til et nytt åndelig menneske.
2: Det er sånn alders regatt det jo vøyne løs almokinn.
1: Og så flytter Gud ved den hellige ånd inn.
2: Gjennomfare i min såpass i vågne spokte skisa.
1: Og så begynner han sin gjerning i oss og gjennom oss.
2: Gjennomalka som takka sota døymes min siste såpokte.
1: Så vil jeg si noen ord om dette med de siste dager.
2: Det er ikke motsann i det, ikke det er mange må spøve i fyrre.
1: Som Peter siterte fra Joel om?
2: Nei, Peter, det går veldig i Joel Lagerius.
1: Og som vi finner i Joel kapittel 3, vers 1.
2: Nei, vi gavne Joel Lagerius, vårt kapittel, vi skal med verset.
1: Dette med dager i Bibelen.
2: Da, det vil vi høre i Bibelen.
1: Det er ikke helt lett å forstå.
2: Jeg lager noe litt i det, med det.
1: Vi har begreper som Herrens eller Guds dag.
2: Mislette jeg takker noe herre, det ikke med det, baby.
1: Som er en domstid over jorden på flere år.
2: Vil jeg da må bære oss Hjernan Bacchel og Manga Baby.
1: Så har vi Jesu Kristi dag.
2: Det misser Jesus Kristus og Baby Maitai.
1: Så har vi dommens dag.
2: Gjennom miss Maitai Dommo Baby.
1: Og så har vi frelsens dag eller nådens tid som vi lever i nå.
2: Gjennom miss beste jo med Baby, men siste middel er litt.
1: Og så skal vi peke på at Gud taler gjennom profeten Daniel.
2: Det vi kaller ikke jo ikke er satt i, men så har noen profet Daniel av bokten.
1: Om 7 dagers uker.
2: Den tjeja baby vakkos.
1: Som hver uke er det samme som 7 år.
2: Vi gjør okta vakkos og leser meg og tjeja jakim.
1: Og så skal vi ta med oss et nøkkelord i 2. Peter, kapittel 3, vers 8.
2: Det vi valgte etter tådere sa det vøste nok i Peter Kyrkis.
1: Men en ting må dere ikke være blinde for, mine elskede.
2: Måtte ofta rinka det kalka kjalme hova mor rakka seg på satt.
1: For Herren en dag som tusen år, og tusen år som en dag.
2: Og Herre eller ofta bei vi det går tova jakki. Ja, tova jakki det kokta bei vi.
1: Selv sagt kan vi tolke dette ordet.
2: Jo sagt, hva du skal tolke dansa han i?
1: Og også salme 90, vers 4.
2: Jeg måtte en salme opp til å gjelde verset.
1: Som at Gud en evig Gud, og vi lever i tiden.
2: At det ikke mye avgaler, men vi litt av nøyke i siste.
1: Men hvis vi bruker dette slik det står, så vil vi se noe interessant.
2: Da lar vi jo en ny herrenavn som.
1: Vi vet at Herren en ordens Gud.
2: Vi det i Herre eller ordnikkes utmiddel.
1: Og at det system og orden i hele skriften.
2: Ja, det jo ikke lagt ordnikke ikke lov på rettet.
1: Ingenting tilfeldig.
2: I mye gjelder noe sagt av hans.
1: Og veldig mye av det som står der.
2: Ja, hun gjør lov i Tjortjortjallet, Jovan.
1: Ikke bare historiske hendelser.
2: Det også historie eller stafe hos han.
1: Men det peker også fremover på det som skal komme.
2: Måtte da så jo ha møte i återskolen i det samme galka båtet.
1: Og mange av personene i Bibelen klare forbilder på Jesus Kristus.
2: Ja, alle personene i Bibelen slutter ikke återgå Jesus Kristus og byrre.
1: Hele offertjenesten i GT, den taler om og peker frem mot det endelige sonofferet.
2: Taler vi ikke, faen i meg beter tjala den illamors offer i.
1: Guds lam, som en dag skulle komme og ta bort hele deres og verdens synd.
2: I middelappis, vi ofte beg vi galt i båt, de har alltid hoppet inn, sutt og eret.
1: Både tingene og fargene og antallet i tabernakel og tempelet?
2: Sikkert at åsida med tabernakels tempelis, det måtte litt mye i.
1: De talte sitt språk om det som skulle komme.
2: Si han sa den, kjela melde meg alka i båtet.
1: Alle bøkene i GT taler om og eller de peker frem mot Jesus.
2: Hva er det på et testament til Sara og Tampirra? Tenk, tror jo i hånd skulle Jesus si.
1: Faderens enbårne og elskede sønn.
2: Ah, tji, ai, nå rekker han Jerakislers barni.
1: Han som kom til denne jorden for å bli en av oss og gå i døden for oss.
2: Som går til både i denne hjernen, eller vi kjente åkte mye, som han min åktes.
1: Skapelsesdagene, de taler også på sin måte om noe større.
2: Sivna, du sa, bei, hvis de sa, nå må ikke jo ikke stå i svåde birra.
1: Det ikke tilfeldig at Gud skapte på 6 dager og hvilte den 7.
2: Det ikke så ikke, har jeg sagt, ikke. Vil se ut nede i korte baby og vågne i den kyrke baby.
1: Hvis vi tar dette ordet fra 2. Peter 3,8 bokstavelig.
2: Just vi valgte ikke han fanen opp i beta gyrgis.
1: Så skulle altså dette, som jeg personlig tror 7 dager.
2: Det kan ikke jeg leke ta meg munn på åskun kyrke baby øktøy.
1: Også tale om en 6000 år og en hvile på 1000 år.
2: Nei, vi sa noe med deg, kukta, du var jeg i birra, jeg vågne det vi ofte jeg i.
1: Fra Adam og Evas fall og inn til Kristus det cirka 4000 år.
2: Dette Adam og Eva, kanskje vi i Kristus rett, eller sulle gælge, du var jeg i.
1: Så sto på en måte tiden stille.
2: Det var jo ofte lagt jeg ikke det gøyeska.
1: de 33 årene mens den evige var på jorden.
2: Den alvorlige kolmejøkig og det hakalers lei etnum av alden.
1: Og fra han ble korsfestet, eller utryddet.
2: Ja, den reis korsom russinavle jo i det ikke jævka du.

0: som Messias.
1: Ja, das manjel att Jesus roftrotta massa så passe olvi farus.
0: Och upprättar ett tusenårigt fredsrike med Israel som den ledande nation.
1: Ja, rahkada takkar puori riikka massa Israel teko laites täjyn.
0: Därefter kommer domen för det stora vita tronet.
1: Tasmanjil pohtar tuomodan stora vilkes trono outin.
0: Och så är det slut för denna jorden och tiden.
1: Ja allele lohpa dane namis ja dan aikis.
0: Sex dagar för skapelse och en dag för vila.
1: Ofta päivi, syvnadussi ofta päivi voinnastämmai.
0: Det tillsvarar alltså 6000 år där människorna är satt till att råda och skapa.
1: Det går mojtelan kohta tuffa jäki pirra kosa olopolle pidjuun syvnidi ja puri syvnidi.
0: Och de har fått skapa det de vill på denna jorden.
1: Ja sinne pääsen syvnidi tammai sille haalinan tämän äänen alte.
0: Och vi ser hvordan det har gått.
1: Ja, men jag kan lojni mot manna.
0: Därefter kommer 1000 år, där Kristus och hans helige härskar.
1: Tas mannil poht, tuva jäki, kos Kristus ja så herra radpa.
0: Och där jorden får vila och allt blir satt i sin rätte skick.
1: Pos ena pässa voinnesti ja pitjo juvodan reftes vuoki melden.
0: Tillsammans blir detta 7000 år.
1: Och de på sjätte dag kyrka tuffa jäki.
0: Och i alla dessa 7000 år är det en möjlighet till att bli berget.
1: Ja på en kyrka tuffa jäki läkvi väjolas vuotta att det kanske ju med på.
0: Berget från domen vill jag ta emot Jesus.
1: Det kanske ju med tuomus med Jesus har valt hosta.
0: Ved å gå inn gjennom døren og bli frelst. Denne tanken finner vi også i 1. Mosebok kapittel 7. Og vi skal lese først fra vers 4 der.
1: Ja, vi lukker høyte mos da den gjelder versen.
0: For 7 dager heretter vil jeg la det regne på jorden i 40 dager og 40 netter, og jeg vil utslette fra jordens overflate hvert levende vesen som jeg har skapt.
1: Vai mun läm syvnitän, äänäm pajilta saa alte eret.
0: 8 människor gick in i arken genom dörren.
1: Kaupti olvo manne arka sisa ousa pokten.
0: Vers 7.
1: Den 20 verses.
0: Så gick Noah och hans sönner, hans hustru och hans sönnekoner med ham in i arken för att berge sig för vannflommen.
1: Ja nu är jag så partni och så ahka, jag så partni ahka. Och den sunna manna arka sissa, tjattetulvi tjati autas.
0: Och så gentas detta med 7 dagar i vers 10.
1: Ja det, kärst och hovodan den kyrkjapäivinen lokat verset.
0: Så skedde det, efter att de 7 dagar var till ände, att vannflommen kom över jorden.
1: Ja, det tappat då var den kyrka vi kärtis. Det bort det tolv tjadzi ätnam patjelin.
0: I 7 dagar var det alltså möjligt att bli berget.
1: Kyrka vi vejolos patjo jovo.
0: Tillsvarande de 7000 år som frälsens dör står öppen i människans historia.
1: Ni sola startan kyrka tuha jäki kollei oksa rapas.
0: Kan du se att det är en märklig sammanhang i Guds ord?